0: Muscle In heter låten som Albie Limmeldau och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framförde. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar. Och vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den här andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det du, hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att bifoga namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också. Nu. Men det är det inte. Snickarbjörn eller Li som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråd. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, blindgångare.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje sista ledtråden.

0: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till vakensnabel av Sveriges radio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Sen tävlar nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

0: Ledtråd nummer 3. Känn ingen
1: sorg för mig. Och sist ut, Håkan Hellström. Känn ingen sorg för mig, Göteborg.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa, se här. Fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken medlemslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Roma, Roma, ma, gaga, la, la, what your bad romance.
1: Lady Gagas Bad Romance här i Vaken. Och det innebär att vi har en vinnare, och denna någon heter Gustav och finns i Vetlanda kommun, närmare bestämt i Björkeby. Hallå på dig, Gustav.
2: Hallå du.
1: Hallå du, vad gör du i natt då?
2: Ja, jag jobbar.
1: Du jobbar med?
2: Ja, jag jobbar som CNC-operatör. Som metallarbetare. Så vi fräser lite komponenter till fordon och försvarsindustrin.
1: Okej. Vad är det för typ av komponent?
2: Ja, det, vi gör oljetråg till ett bilmärke.
1: Vadå, fräsen i oljetrågen?
2: Ja, det kommer in som gjutna ämnen som vi kör lite maskinbearbetning i bara.
1: Okej, så det kommer en klump? Det kommer en klump och sen så liksom fräser du ett hål i den, eller vad man ska säga?
2: Ja, men det skulle man kunna säga. Mm. Man fräser fram lite.
1: Man fräser fram lite hålrum så att man kan fylla med olja sen, eller?
2: Jajamän, okay.
1: Häftigt. Du har lyssnat på Nattjakten samtidigt. Funkar det bra att lyssna på Nattjakten medan man kör sån där maskin?
2: Ja, herregud. Man får vara lite vaken bara.
1: Det är jättebra.
2: Så går det bra.
1: Ja, du, vi ska ta och lyssna på den här snabbreprisen så får vi se hur vaken du har varit. Häng på.
3: Ledtråd nummer 1.
1: Ja, vi började ju med The Cure's Boys

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut då, känn ingen sorg för mig Göteborg med Håkan Hellström.

0: Så vad säger Gustav, vad är det vi söker i natt?
1: Det är ju Way Out West.
0: Den göteborgska musikfestivalen Way Out West som går av stapeln 13-15 augusti, det var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, jo, men jag klockade lite på den andra. Go West, tänkte jag. Nu har festivalen varit lite aktuellt. Sen så kom ju Håkan Hellström, känner ingen sorg för Göteborg. Tänkte jag, det lär ju stämma, så kollar jag upp också att The Cure, de kommer ju spela nu i sommar,
0: ja,
1: på Way Out West. Så.
0: Exakt, de är väl en av huvudakterna helt enkelt.
1: Jajamän.
0: Ett stort affischnamn. Men du, det där förklarar du fint. Gillar du att åka på festival eller?
1: Du, jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har varit på någon enstaka konsert men aldrig festival.
0: Aldrig festival? Är det något du är sugen på eller?
1: Kanske är det dags
0: alltså. Det finns ju ganska många festivaler man kan åka på. Jag var i min ungdom på Roskildefestivalen 3 år i rad. Och när man drar på en sån här festival, det som är jobbigt fast också kul är ju alla människor. Och att man typ har liksom begränsade möjligheter att hålla sig ren.
1: Ja, det är hela den. Som
0: och sen är den här grejen att man ska hålla ölen kall.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är massa negativt, men det är också positivt att man ju efter festivalen har chans att eller har liksom en herrans massa coola band som man har sett. Som The Cure, och jag minns att jag såg det är nästan som Suede, minns jag, att det är en av mina bästa konserter någonsin, var på Roskilde i början på 90-talet. Helt fantastisk konsert alltså. Spiknykter, och man tror nästan att man är på en annan planet. Det vet ibland man får närkontakt med dem som står på scen. Otroligt. Sara Larsson är en av dem som kommer uppträda, men också Agnes som ligger näst på tur faktiskt här i listan. Du, stort grattis till dig. Hoppas det blir någon konsert för dig. Kanske är dags för dig. Om inte annat så kommer en tygkasse hem till dig om några dagar.
1: Jajamän. Gött. Tack.
0: Stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Ja, det var hon Agnes med Love Songs. Hon är en av akterna som kommer att spela där i Göteborgsfestivalen Way Out West i augusti. Andra som kommer att vara där är Somber som vi spelade tidigare i natt. Lily Allen ska dit. Oj, oj, oj. Andra på kartan är ju bland annat, ja, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz och nämnda The Cure. Och så Sara Larsson alltså, som jag också sa här nyss. Många alltså, och festivalsommaren får väl sägas vara igång nu. När vi, våran rockfestival i Sölvesborg har haft sin vecka. En som inte är angiven på listan över de som kommer spela i sommar, det är ju Harry Styles. I alla fall inte kommer spela på någon festival. Han har egna konserter. Nu American Girls.

0: Och nu, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat, det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
4: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
5: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
4: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
5: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
3: Reporter Anders Hjelmin. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att säkerställa god tillgång till vissa antibiotika, det skriver regeringen i det pressmeddelande. Arbetet är en del av Sveriges långsiktiga strategi mot antimikrobiell resistens som presenterades i höstas. I Filippinerna har över 32 000 människor tvingats på flykt efter den kraftiga jordbävningen natten mot måndag som hittills krävt 37 människors liv. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Flera hundra människor skadades också i skalvet som var ett av de kraftigaste på 50 år med en magnitud på 7,8. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Leif. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot onsdagen den 10 juni. Under dagen får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt också med oska. Över norra Sverige drar regnet vidare norröver, men norra Lappland får en dag med växlande molnighet och en del åskskurar. Allmänt kommer tempen ligga på 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Så där är det sommar på riktigt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och det här är Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: Ja, igår snackade vi ju om sommarpratare vi minns. Och sen var det dags för den här långa, långa digra listan av sommarpratare. Drar igång den 20 juni med den här skådespelaren och regissören.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Helena Bergström drar igång 20 juni, men 21 juni så följer en av killarna i det här bandet upp som pratare nummer 2.

Wait So Long med Swedish House Mafia och Sebastian Ingrosso, en av killarna i det här bandet, kommer också vara sommarvärd i år. Den 21 juni så går han ut, DJ och musikproducent. Spännande verkligen, han har ju levt ett liv som få andra faktiskt. På världsscenen och betyder väldigt, väldigt mycket för hans musikgenre. Var en av dem som verkligen utvecklade det till vad det är idag. Det som är lite intressant när man tittar igenom, alltså jag måste säga, hatten av till sommarredaktionen. Vi var ju här igår och pratade med min kollega Lisa på morgonen och väldigt intressant intervju finns att lyssna på i Sveriges Radio Play-appen eller Sveriges Radio app som den numera bara kallas. Men det var intressant i alla fall. Så när man tittar på dem, det är väldigt intressanta såna här sommarpratare i år. Alltså jag vet inte någon som jag inte vill lyssna. Jag känner bara ett sug efter alla. Jag tänker på den här Carolina Dybeck-Happe som är med där också i juni, 26 juni. Hon är vice vd för Microsoft och härom året så vet jag att hon var finanschef för något annat bolag. Och då var hon den bäst betalda börs-vd:n i Sverige. Alltså den bäst betalda svenska personen på Stockholmsbörsen. Hon hade väl en årslön på 100 miljoner någonting, helt galet. Ja, spännande, hon ska tydligen prata om hur det är att liksom rädda ett miljardbolag. Men om man tittar på de som ska snickesnacka och vara sommarvärdar i år, sommarpratare, det är ju inte jättemycket musiker. Det är ju Sebastian Ingrosso nu den 21 som nummer två, alltså som andra talare. Men sen får man ju gå jättelångt in. Men titta här på listan, det är massa skådisar, det är massa författare, vilket jag uppskattar verkligen. Joel Kinnaman 25 juli ska också bli kul. Får man vänta till 31 juli innan det blir en musiker. Då är det Elin Rombo, operasångare och en av de främsta inom sin genre också. Internationell jättestjärna. Och sen efter det är det faktiskt Linda Lampenius den 8 augusti. Och som näst sist ut innan Niklas Rådström den 16 augusti avrundar hela årets sommartablå så ska faktiskt den här tjejen sommarprata.

Felicia som ju representerade Sverige i Eurovision Song Contest, hon kommer också sommarprata. Vem vet, kommer hon att ta av sig masken? Hon har ju sagt i någon intervju att den börjar bli som ett fängelse. 15 augusti får vi höra henne och det blir spännande att se vad hon har att säga. Men jag såg här nu att Pelle Larsson, ni vet Sveriges mest just nu kända basketspelare som gör succé i NBA i USA. Han ska sommarprata 5 augusti. Alltså jag vet inte, jag har inte tid att göra något annat. Det blir inget bad. Jag ska lyssna. Nu, Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu kan ni lyssna noga på deras Superlim och Silvertape.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Avicii's For a Better Day, och Avicii's gamla manager Arash Ashpournouri stämde ju den här Avicii-regissören Levan Tjikurishvili, ursäkt uttalet, för grovt förtal efter att han hade gjort den här dokumentären Avicii True Story, som ju fick stor uppmärksamhet efter att Tim Bergling hade gått ur tiden, om man säger så. Han dog ju 2018. Och hans manager då, Ash, han fick ju ganska hård kritik för att ha pressat stjärnan för hårt i dokumentären. Och för ett år sedan då stämde Ashpournouri filmens regissör Levan då, hävdade att dokumentären klippts och presenterats på ett sätt som allvarligt skadat hans anseende. Men nu frikänns alltså den här Levan, regissören alltså, av Stockholms tingsrätt.

Alabamas stolthet, Ella Langley här i Vaken med Shoes in Texas. Just nu är hon inte i Texas, det kan jag säga. Hon är i Florida och hon spelar i övermorgon. Faktiskt på fredag så spelar hon på Palm Beach faktiskt. Nu ska jag spela Mojo med Lady, Hear Me Tonight. Och sen närmar sig veckans artist, Davy.

Mm. Det var han, Mojo, med Lady. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Och det var ju faktiskt så att jag såg faktiskt gick förbi en stor TV här på radion på väg upp till studion, och då så var det en film, då var det ju bara i en bil och så att jag tänkte, shit, vilken film är det där? För han var ju med i några filmer. Han var ju en otrolig talang på så många olika sätt. Vi har ju fått lära känna honom lite grann den här veckan, och vi ska fortsätta vår musikalska resa med veckans artist David Bowie, och vi ska till en låt som, ja, men det är väl ett litet hopp kan man säga i karriären så här dags nu vi tar idag. Ett litet hopp i alla fall. Vi ska till 1977 och titelspåret på plattan Heroes.

Heroes med David Bowie här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist är ju David. Den här texten ska tydligen handla om två älskande som möts vid Berlinmuren, och den är inspelad i Västberlin i Hansa Tonstudio, som jag förstår att den heter, och är någon slags en del av David Bowies berömda Berlin-trilogi som han skapade ihop med Brian Eno och producenten Tony Visconti. Och filmen som jag gick förbi igår, jag kom på vad den heter, den här Mannen utan ansikte, The Man Who Fell to Earth heter den i original. Gavs ut 1976 faktiskt. Jajamensan. Och ja, året innan den här låten släpptes. Och handlar väl om en... det är hans filmdebut. Men det är en mystisk person som... ja, från en annan planet som anländer till jorden. Det är då David Bowie. Jakt på vatten för att rädda sin döende värld. Finns just nu faktiskt att streama på SVT Play.

0: My Hometown med Wanna Dice i Vaken med Peter. Lisa Friberg här också. Känner du att morgonen börjar anlända?
1: Alltså om 20 minuter så gör den ju det officiellt enligt... Vissa stör sig på att vi säger god morgon efter 4.
0: Varför skulle de störa sig för det?
1: För att det är fortfarande natt för vissa.
0: Ja, men då får de väl lyssna med ett öra.
1: Nej, men...

0: Jag ber så mycket om ursäkt, det är lite tyst i radion.
1: Oj, oj, oj.
0: Men det är för att jag var tvungen att springa och leka ornitolog.
1: Vi har en fiskmås, jag kallade fiskmåsen fågelmås häromdagen i radio, då var jag trött.
0: Jag trodde att den hade dött, att den inte fanns längre.
1: Men då sa jag, hon ligger där borta. Och då var du tvungen att kolla. Och sen så kollade du och sa, nej, alltså
0: jag kollade så länge att Dennis Alcedo snacket på stan, han liksom tonade ut.
1: Alltså vet du, du måste göra ett sånt syntest istället för bokstäver och sån här, optologen.
0: Så ska jag ha fåglar som flyger omkring.
1: Så ska du ha fiskmåsar på olika avstånd så här, och så ska du säga vilken du ser, för att du såg den inte.
0: Nej.
1: Men hon ligger ju där. Såg du henne till slut?
0: Alltså jag sa att jag gjorde det, men jag gjorde det.
1: Men snälla Peter, hon ligger där.
0: Jag såg att det kom någon av flög. Det kanske var den.
1: Nej, nej, hon ligger i hörnet. Ja, jag har filmat inte på vår Instagram.
0: Får jag gå dit istället då? För jag ser den inte live i alla fall.
1: Får inte gå dit,
0: nej.
1: Tyvärr.
0: Nej.
1: För mig.
0: Nej. Vadå då?
1: Man får inte störa.
0: Nej, men jag menar till Instagram.
1: Jaha, men det var ju här förrgår. Men du får kolla arkivet och på vårt. Du, vad är det här för dag? Är det en vanlig dag?
0: Det här är ingen vanlig dag, för här är onsdagen den 10 juni.
1: Och en prinsessa Madeleines födelsedag.
0: Grattis!
1: 44 år. Det är också en dag i världen där det händer mycket. Det kommer en dom om den här hissolyckan, du vet, där 5 omkom.
0: Fruktansvärt.
1: Den här stora byggarbetsplatsolyckan.
0: Man får ju typ panik när man hör om det.
1: Ja, jag vet. Fruktansvärt.
0: Stackars alla drabbade och alldeles familj. Alltså jag tycker att det finns så mycket med sånt där,
1: ja,
0: som är så obehagligt.
1: Det är obehagligt. Och nu kommer domen då klockan 11 idag. Vdn och 2 hissmontörer har åtalat för arbetsmiljöbrott. Det här är ju någonting som kommer följas mycket idag, tror jag. Bondi-skytten i Australien, mannen som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach, är åter i rätten. En av de här skytten blev ju ihjälskjuten, men den andra. Amnesty Report om Palestina kommer. Erasing Anything Palestinian. Det handlar väl om det. Mm. Alltså att hur de kommer väl lägga fram hur man försöker radera Palestina. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein.
0: Mm.
1: Påven välsignar högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona.
0: Ja. Så igår välsignade han Bad Bunny och nu Sagrada Familia. Som ju är klart, va? På något sin höjd.
1: Jag vet inte om det är klart.
0: Och liksom jobba med det här tornet i över 100 år och nu är byggnaden äntligen färdig.
1: Ja, precis. Det är på dagen i alla fall efter arkitektens 100 år efter arkitektens död, Antoni Gaudi. Så det är då det kommer vara en massa till minne av honom, och då kommer Pope Leo välsigna och högsta tornet.
0: Fränt. Ska han vara där i La Sagrada Familia? Mm. Jag skulle faktiskt vilja besöka. Jag var ju där medan jag fortfarande var byggnadsplats. Jag skulle vilja besöka den och se hur den, om det känns annorlunda nu när den är färdig. Det känns som att det var en liten uspen med den var ju att den inte var färdig. Det var därför man ville dit och kolla typ på världens.
1: Jag tycker alltid att den sett ut som
0: segaste byggarbetsplats.
1: Jag tycker den ser ut som, du vet, när man var liten och gjorde sådana sandslott på stranden med sand och vatten, så droppade man det som en sandtorn.
0: Men Gaudi har ju satt, liksom, tonsatt ganska mycket av Barcelonas arkitektur, så många delar av Barcelona är ju lite i den stilen, inte hela, men det finns stänk av Gaudi lite här och var.
1: Professor i arkitektur, tack Peter Sundberg för att du var vaken med P3 och P4. Sen är det lottning inför VM för herrar i Tyskland i januari nästa år i handboll. Vi är många handbollsfantaster här i vaken, så jag vågar inte nämna det. Jag har fått mejl när jag har glömt, så där, nu vet ni det.
0: Aha, ja.
1: Kanske inte säger det nästa uppdatering. Betydelsefulla verk av John Bauer på auktion. Vet du vem John Bauer är?
0: Konstnär.
1: Snyggt. Du är professor i konstvetenskap också kanske.
0: Djur och natur.
1: Du vet de här där det är så här troll och skogsfer i väldigt så här svensk. Trollsk miljö, kanske vid någon vatten så står en liten alv och så ovanför så är det en troll som lutar sig över henne. något sånt. Alltså det är inte exakt så, men du vet.
0: Ja. Det lär bli dyrt.
1: Ja, det är då akvarellerna ut i vida världen med en värdering på 2,5 till 3 miljoner kronor och prinsessa som är värderad till 1-1,2 miljoner kronor. Och sjökungens drottning, jag tror det är den jag pratar om, med utropspris på 800 000 till 1 miljon kronor. Något att casha hem. Det internationella heraldikdagen. Vet du vad det är?
0: Jag låter dig förklara.
1: Okej. Okay. Ja, vad snällt. Det är ju, alltså heraldik, det är de här, alltså det är typ, om man är typ adlig så kanske man har en sån, vad heter det, sköld. Alltså heraldik, det är när man gör de här skölderna och sånt.
0: Mm. Man kan säga att det är sköldernas dag.
1: Alltså det är, heraldik är också liksom vetskapen om de här sköldsarna.
0: Mm. Man kan säga att det är vetskapen om, alltså sköldar.
1: Men, ja, jag vet, det var dåligt förklarat.
0: Du ville att jag skulle förklara.
1: Heraldik är liksom namnet på det här.
0: Ja.
1: Det här fenomenet, typ.
0: Har du en sköld?
1: Nej, men jag gick ju i en katolskola en gång.
0: Massa skölder på väggen.
1: Alltså det var ju så många...
0: Du känner dig som en riddare, som en del, en sån kvinna, alltså kvinnlig huvudrollen i Ivanhoe.
1: Nej, för att jag var, ja, men ja, men jag minns, det var väldigt, jag var den enda, det var väldigt så snobbigt. För jag minns att vi var i Stockholm och så åkte vi till det här, det finns ett sånt riddarmuseum. Alltså det, det finns ett sånt ställe där alla de här sköldarna hänger i Stockholm.
0: Det finns en, är det Gamla stan?
1: Massa ja, precis, någonstans där. Och så var det massa väggar med dem. Och då var det liksom alla i min klass, så jag tänkte typ 12-åringar som bara, ah, det är min sköld. Ah, titta, här är min sköld. Johan, hur såg din sköld ut? Och bara, oj, där stod jag. De bara, vad är din sköld? Jag har ingen jävla sköld. För att jag inte, jag lever inte på 1800-talet, sa jag. Så gick jag ut och var arg för att jag inte hade någon sköld.
0: Så ringde du till mamma
1: för att jag hade
0: pappa.
1: Ett vanligt svennenamn.
0: Varför inte vi?
1: Varför inte vi? Varför inte jag? Jag vill också ha en sköld. Ja. Nej, för så pratade jag inte. Men Boris och Svante har namnsdag.
0: Stort grattis.
1: Det var det hela.
0: Mm, det var det hela. God morgon.
1: God morgon.
0: Har du sköld?
1: Har du din sköld?

0: Svenska Orchid. Fick du där In All of My Tomorrows.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: När vi ändå håller på med lite reklam för Sveriges Radio så...
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Mm. Sanning med modifikation, för Peter Sundberg har nu satt sig på sin cykel och trampat hemåt. Men du och jag, vi rullar vidare in i natten som om bara några minuter efter ekot blir en god morgon.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Ny låt med dem. Nu ska vi få ekot tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har attackerat flera platser i Iran efter att landets militär skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Den amerikanska militären meddelar att man angripit iranskt luftförsvar och radarstationer i närheten av Hormuzsundet. Samtidigt säger den iranske utrikesministern att alla attacker från USA kommer att besvaras. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
4: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
5: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett här VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Den köttätande parasiten amerikansk skruvmask fortsätter att sprida sig i USA. 3 nya fall har bekräftats och oron är stor för att masken ska angripa boskapsindustrin i landet. Hittills har 5 fall bekräftats, 3 kalvar och 1 get i Texas samt en hund i New Mexico enligt USAs jordbruksdepartement. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så är det. Vi säger god morgon. 4:02 onsdagen den 10 juni. Idag blir det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. I Norrland drar ett regnområde norrut, men i södra delarna så spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperatur hamnar på mest mellan 15 och 20 grader, men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10 till 15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Eurythmics med Right By Your Side. Vad ska vi göra den här timmen då, tycker ni? Jag har en plan att vi ska prata om spel man minns från förr. Jag ska nämligen ringa upp en kille på morgonen som håller på med det här med retrospel. Han nördar ner sig i det, och då är det liksom tv-spel och liknande från förr. Olika, ja men ni vet, sådana här konsolspel. Men jag tänkte att vi kunde prata om både det, men även brädspel och andra, alltså alla typer av spel från förr som du minns. Kanske är det Super Mario, kanske är det den försvunna diamanten som Ritva skriver om på vår Facebook, Vacke med P3 och P4. Kanske spel man spelat i barndomen och sådär. Alltså det, jag får såna, alltså vissa spel har man ju glömt, och så går jag in här på Vacke med P3 och P4s Facebook-sida och så läser jag och känner att jag slungas tillbaka till flickan som var 9 år och spelade de här spelen. Till exempel Tommy skriver om labyrintspelet. Minns ni det? Jag var 11-12 år och besatt, fick så småningom till ett personbästa på lite drygt 17 sekunder från start till mål. Alltså det var ju, om jag minns rätt, så var det ju labyrintspelet, alltså massa plattor som satte, så skulle man skjuta så att det blev, så att man tog sig ut med labyrinten. Man kunde liksom skjuta från olika håll, så fick man en ny pusselbit som man sköt till och så vidare. Det kanske var ett annat spel, men det är det spelet jag minns. Vad heter det då, om det inte är labyrintspelet? Jag vägrar att googla detta. Jag kommer göra detta tillsammans med er som om Google inte fanns. Cluedo, Life, Monopol, Stratego och Mastermind. Mastermind, Ann! Åh, herregud! De där plupparna. Gud, jag och min kompis spelade det hela tiden. Hon var alltid bättre än mig. Hon var kanske fem, hon var bara 1 år äldre än mig, men 5 nivåer över mig alltid. Gud. Ja, fortsätt skriv in på vaken med ett sverigesradio.se eller då Facebook-sidan, eller smsa mig 72250, inled med att skriva vaken. Röstbrevlådan verkar ni inte gilla, men man kan ringa den på 020 99 55 00. Det kanske är trasig. Varken jag eller Peter har fått något samtal. Hopp. Men då kör vi. Lite nostalgitimme. Mysigt.

Duffy med Mercy. Ja, ni minns de gamla spelen, märker jag. Fia med knuff, patiens finns i sjön, Gameboy, svarta damen, harpan, Snake, du hör. Alltså, alla de här har jag spelat, förutom svarta damen, vad är det? Jag bara har lekt svarta madame kom fram och så skvätter man på en spegel tre gånger. Det gör jag inte om, kan jag säga. Jag brukar säga att jag tror inte på spöken, men jag är rädd för dem. Sprang man ju ner i skolan och gjorde källare, minns jag. Nej, men Gameboy, gud vad kul, finns i sjön. Väldigt roligt spel. Längtar tills mina barn blir lite äldre så man kan spela det. Olika typer av patiens då, som harpan bland annat. Ja, det är Fia med knuff också. Klassiskt och alltid lika kul. Alltså, du har inte skrivit vad det heter, men det känns som att du och jag växte upp under samma tidsera i alla fall. Snake. Alltså, det kunde man sitta och spela i timmar. Tänk om man visste då hur mobilspelen skulle se ut nu. Man satt där och tryckte på sin femma och... Nej, men då blir det 1, 2, 3, 4 och sexa och tvåa och sådär. Tills telefonen blev väldigt varm. Ja, men fortsätt skriva in om spel ni minns. Kanske en och annan flipperspelare, hur såg det ut och så vidare. Berätta för mig, 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ja, men nu trillar in några till. Jag ska läsa upp dem om en liten stund. Vi ska släppa in trafiken först bara.

0: just nu, så du får berätta för mig och alla som lyssnar.
1: Ja, men då ska jag börja på Riksväg 50, och då är vi mellan Borlänge och Ludvika, och vid Trollebomacken, där är det avstängt. Det är en olycka som har inträffat och räddningstjänst är på plats, så det är lite oklart hur långvarig den blir, men medan de är där och hjälper till så är Riksväg 50 avstängd. Trollebomacken är själva platsen. Sen har det varit lite samtal om vilt, särskilt älgar och sådär, och då har vi sänt om det lokalt, men jag tänkte passa på att berätta om en ko som har kommit utanför hagen. Riksväg 44, vi är mellan Lidköping och Gräs Torp. Och då är det nära Såtenäs, alltså på flygrakan. Där är det alltså som sagt ett nötkreatur som har kommit ut.
0: Oj.
1: Mm. Så det var väl det jag hade att bjuda på.
0: Mm. Vill man tipsa trafikens tipstelefon, så man kanske ser något annat kreatur på som inte ska vara där den är, så ringer man 020 999 444. Tack Elisabeth.
1: Tack själv.

Bee Gees med Night Fever. Det har vi väl alla som är vakna nu, har lite Night Fever. Dan minns Italien för 45 år sedan. Det fanns stora spelhallar där man för 50 öre eller en krona kunde spela. Minns inte vad spelen hette, men det var väldigt populärt. Och det var fotboll eller ishockey eller en skiva man skulle putta ner. Och backgammon också då, skriver Dan att han minns. Okej, skiva man skulle putta ner. Det var inte sån här klassisk som man står och bonkar dem fram och tillbaka. Det kanske någon där ute som vet vad man spelar i Italien i stora spelhall.

är där man ska bonka ner ett var fotboll eller ishockey, ja, och en skiva. Spännande. Kanske detektivarbete så vi vet vad det är. Magnus minns koron. Okej, så är det en bild. Ja, det där spelet. Okej. Det är ett brädspel som nästan är som biljard, fast man skulle stötta ner färgade tärningar i hål. Och det fanns hörn på den fyrkantiga träbrädan. Vet inte om det finns och går att köpa idag. Alltså det här, jo, alla retrospel tror jag går att köpa idag, för att retrovågen är ett faktum. Och det här spelet minns jag också. Gud, vi hade det. Det luktade lite så här. Det luktade någonting. Men det kanske var bara, kanske var mögligt hos mig. Ja, men gud vad kul. Det här är verkligen biljard, fattigmans biljard. För det biljardspel hade man ju inte. Det finns många spel man minns. Och vissa som man fortfarande spelar. Gangster, Fia, Cluedo, Joakims fantastiska affärer, Carla, Fred, Robin Hood, Monopol, Bondespelet. Bondespelet, gud, det kommer jag ihåg. Finans, Finns i sjön och Skitgubbe, sjuan. Och så många andra skriver Ann. Alltså det med Skitgubbe, jag är ju en man, va, som jag lever med sen, ja, jag minns inte, 13, kanske 14 år tillbaka. Och han är från Skåne, och där är Skitgubbe någonting annat. Det skulle vara kul att göra, kanske få göra en sån poll imorgon mer och kolla vad Skitgubbe är där du bor, reglerna kring det. Ja, fortsätt höra av er. Vi pratar alltså om spel från förr. 722 50 inled med vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se.

0: Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Och nu har jag fått sällskap av Marcus Landén från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata Mellanöstern.
1: Ja, det har ju varit ännu en natt då USA och Iran har attackerat varandra. Det här började ungefär vid 11-tiden svensk tid. Då inledde USA en rad attacker mot mål i Iran som svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump då ska ha skjutits ner över Hormuzsundet nyligen. Trump hade varnat för det här tidigare. Han hade sagt att det var nödvändigt att svara även om de här båda piloterna klarade sig, och nu har man då alltså gjort det. De amerikanska attackerna fortsatte sen fram till tre tiden ungefär i natt svensk tid. Då gick den amerikanska militären ut och sa att attackerna var över. Och under de här timmarna så har det kommit en hel del rapporter från Iran om explosioner på olika håll, smällar som har hörts, men vi vet inte så mycket om hur det ser ut, om det har blivit några skador och så. Mm. Men den amerikanska militären säger att man har slagit till mot luftförsvar, radarsystem och annat, och beskriver själva det här som ett proportionerligt svar som man gjorde i självförsvar. Det här håller ju såklart Iran inte med om, och de har sedan svarat på det här svaret, eller hur man nu ska säga. Och det iranska revolutionsgardet hävdar att man bland annat skickat drönare mot en amerikansk bas i Bahrain och att man attackerat mål i Jordanien också. Så att, men det fortsätter ju att komma uppgifter hela tiden nu under natten och under morgonen, så att vi kommer säkert få höra mer om det här framöver också.
0: Mm. Och så ska vi prata om fotboll.
1: Ja, det närmar ju sig. Ja, men precis. Det närmar ju sig fotbolls-VM imorgon, torsdag, så är det ju dags. För Sveriges del så dröjer det ju några dagar till, men en snackis är ju redan värmen i USA. Det har ju nämligen dragit in en värmebölja och det ska bli riktigt varmt i dagarna. Och de svenska spelarna, de har fått order om att dricka mycket vatten, och de har också erbjudits att träna i någon slags isvästar.
0: Nej.
1: Har jag läst. Nej. För att kyla ner sig.
0: Gör alla delar bara de nordiska, alltså, som inte klarar värmen. Alltså att vi kommer där som... Först hade vi jippot med Norge och deras vikingadräkter som... Ja, jag fick lite skämskudde. Men så kommer vi där sen då de andra vikingarna med sina isvästar för att det är för varmt. Det kommer ju bli skriverier.
1: Det här har väl varit på träningarna då, jag vet inte, jag tror inte de kommer spela i dem kanske, men det har i alla fall varit ett erbjudande till spelarna, och sen har de också fått träna i någon slags värmekammare för att förbereda sig för det här. Det här är något som man kommer kunna höra mer om i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Oh, gud, vad nordiskt av oss. Väldigt kul, om inte alla andra hakar på. Men jag kan inte tänka mig att det är Brasiliens lag bara, åh, det här kommer bli svårt, vi tar på oss en iströja. Men, det är bara min killgissning. Tusen tack, Marcus Landén.
1: Tack.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Robin med Dancing on my own. Laila på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 skriver: hur många har spelat Racco? Och det har jag inte spelat. Det är kanske någon av er som vet vad det är och kan utveckla vad det är lite mer. Ett spel jag har missat helt enkelt. Jag har ingen aning om vad det är. Däremot Kalaha, Otello, Fia och Luffarschack och Schack skriver Jocke. Alltså jag har börjat ta upp schack lite igen på mobilen. För att jag inte har någon att spela med, för att jag aldrig träffar någon person. Det är svårt. Men det är ju också väldigt, alltså det här långsamma och tänkande, det är något i det. Schack har något. Gunilla tar oss tillbaks till sent 70-tal, tidigt 80-tal. När jag var liten hade vi en stor tjock-tv i källaren som jag minns. Mina två syskon och våra kompisar låg på golvet framför med joystickar och spelade tennis, hockey och squash. Det var i princip bara streck och prickar som rörde sig fram och tillbaka på skärmen. Men roligt hade vi. Ja du, jag minns de här spelen också. Även om jag är lite mer Nintendo 8-bitars och att man då ibland hade en så här pistol man kunde skjuta på ankor. De spelen i 8-bitars minns jag väldigt tydligt. Det här var ju nivån före det då, skulle jag säga, Gunilla. Men kul. Alltså, joystick. Gud vad roligt. Sen skriver Tor Erik, så många, men favoriten var nya finans och risk. Alltså risk tror jag fortfarande är någonting som vissa samlas och spelar fortfarande. Eller jag i alla fall tillsammans med en som gjorde det förut. Träffades ett grabbgäng och spelade risk.

Kajsa-Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad. Curtis Harding med There She Goes fick vi innan det. Vi pratar om spel från förr vi minns. Och det är många som skriver och gör så att jag... men jag har verkligen fått en liten trip down memory lane den här natten. Någon som skrev om det här ishockeyspelet, minns ni det? Som... ja, men det är klart det minns. Det stora som man la upp på ett bord och så spelade man. Det var, vi hade Sverige-Kanada, eller så var det Sverige-Tjeckien tror jag kanske det var. Alltså jag minns att min mamma typ när jag var 25 eller 28 skulle leta någon låda efter någonting. Och så låg det en sån liten svart puck, ni vet, en sån liten plastpuck som var repig från de här metall... vet du det... Ja, men det skulle efterlikna klubbor, men det var ju i metall. De hade ju repat upp dem, så låg det en sån väldigt använd puck. Och då var jag så, mamma, vad är det här? Ja, men det är en sån ishockeypuck. Jo, jag ser att det är en ishockeypuck, men vad ska du... Alltså, vi har ju inte haft ett sånt spel som vi var barn. Alltså, vad ska du med den här pucken till? Ja, men om ni någon gång får för er att spela det igen, så puck... Den försvinner alltid. Så det kan vara bra att ha en extra. Och där låg då den extra pucken i lådan. Ja, alltid redo var hon. Ja, är hon fortfarande. Hon finns med oss. Men speciellt när man var barn. Väldigt omtänksamt att ha henne och spara den. Så nu tror jag faktiskt att den är kastad. Hon har gett upp, tror jag, med det. Det är ingen som spelade det där hockeyspelet igen. Men jag blev väldigt sugen på alla de här... Alla de här spelen ni spelar. Liselott raddade ett spel. Och det här tror jag faktiskt är spel på dator. History of the World, Avalon Hill, Twilight Imperium, Third, Race of the Galaxy, Kill Dr. Lucky. Ja, det här vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag tror att det är tv-spel. Och det är ju tv- och dataspel. Eller tv-spel vi kommer att prata om mest, tror jag. När jag ska ringa upp en kille som, ja, men han älskar det här med spel, retrospel från förr. Det var därför vi tänkte att vi skulle prata om det här. Tusen tack för att ni har då hjälpt mig i detta. Kommer nog bli en spelsommar för mig nu. Chicago ska jag spela på kort. Otroligt roligt.

0: Billie Eilish med Bad Guy.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
0: Stämmer. Och klockan den tickar som sagt ligger nu mot 5. Och då ska vi få Ekots nyheter, och de får vi tillsammans med Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA har genomfört flera attacker mot Iran under natten efter att ha anklagat Iran för att ha skjutit ner en amerikansk helikopter. USAs militär säger att man har slagit till mot bland annat luftförsvar och radarsystem och beskriver det som ett proportionerligt svar. Iran har sedan i sin tur svarat på de amerikanska attackerna. Revolutionsgardet säger att man attackerat mål i Bahrain och Jordanien, och även i Kuwait har luftförsvaret aktiverats. Här i Sverige är det allt fler som blir sjuka av sitt jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan, och vård och omsorg sticker ut enligt Arbetsmiljöverket. Lars Löf är generaldirektör där och säger att problemet ofta beror på hur arbetet är organiserat.
5: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
4: Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löf. I Nordirland sattes bilar och hus i brand igår kväll i samband med våldsamma protester i Belfast. Bakgrunden till upploppen är en brutal knivattack där en man i 40-årsåldern skadades svårt av en man som kommit till Nordirland som asylsökande. Flera politiker har fördömt våldet och manat till lugn. Intresset för att donera sina organ har ökat både i Norge och här i Sverige efter beskedet i fredags att den norska kronprinsessan Mette-Marit blivit sämre och står i kö för en lungtransplantation. Där rapporterar Dagens Nyheter. I söndags var det 3 gånger fler svenskar än vanligt som anmälde sig till donationsregistret, det här enligt siffror från Socialstyrelsen. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
2: Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan slagit. Onsdagen den 10 juni är det som ligger framför oss, och idag är det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. Så bara fram med boken, filten och kanske tända lite ljus och koka en kopp te. Finns ju inget så mysigt tycker jag som sommarbuller. Det är någonting annorlunda när det regnar på sommaren och när det regnar på hösten. I Norrland där blir det också regn, där ett regnområde drar norrut. Men i södra delarna spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperaturerna hamnar mest mellan 15 och 20 grader. Men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10 till 15 grader. Jag ska fnissa till för att det var en konstig utläggning av mig mitt i en väderrapport. Men ja, så kan det gå.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
0: Det är ju inte för inte man har fått jobbet som att prata i radio. Det är väl för att man har någon slags talang för att babbla.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Underbar låt att starta den här onsdagsmorgonen på. Jag säger god morgon till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, det har tillkommit lite sen du och jag pratades vid sist. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, och då är det mellan Landskrona norra och Rydbäck i riktning mot Helsingborg som det är avstängt, och det är en olycka med flera fordon som är inträffat där på E6:an. Och sen på Riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika, sist vi pratades vid så var det ju räddningstjänst på plats vid en olycka. Nu är det bärgning som pågår där, och då är det vid Trollebomacken på Riksväg 50 som man då håller på och bärgar efter en olycka. Sen är det stillastående lastbil med något haveri. Bärgar är på väg, Riksväg 50 till Örebro, och då är det i höjd med Marieberg. Så att det är väl lite fordon och lite olyckor så som det ser ut just nu. Vill man tipsa oss på Trafikredaktionen så hör av er på 020 999 444.
0: Tusen tack!
1: Tack!

Agnes med Love Songs. Vi har pratat om spel från förr som vi minns, och vi ska ju prata mer om det med en person som jag ringer upp lite senare, som heter Johan Rodriguez Obleser, som ja, men han älskar just gamla retrospel, alltså tv-spel, konsoler och liknande. Det är ju en retrovåg just nu, så pass mycket att alltså VHS har blivit hett igen. Jag kan förstå CD-skiva, vinyl, MP3-spelare, alltså allt sånt som är liksom lätt ändå att kanske manövrera idag. Alltså jag har ju ett PlayStation hemma, där kan man ju fortfarande se på DVD-skivor, men alltså samtidigt som då jag har ett TV-spel. Men en VHS-bandspelare känns väldigt svårtillgängligt. Men, vad vet jag, det är i alla fall så nu att de här stora plastlådorna som man fick spola tillbaka innan man lämnade tillbaka dem till videobutiken har blivit så pass heta att nu ska en ny science fiction-rulle göras och släppas på VHS. Det är första gången på ungefär 20 år som ändå en ny film marknadsförs som straight to VHS. Och bakom filmen står den sydafrikanska regissören Robert Dos Santos, som säger att VHS-släppet är en protest mot både AI-utvecklingen i filmbranschen och streamingtjänsternas algoritmer. Och passande nog handlar filmen om ett krig mellan mänskligheten och AI. Men då är ju frågan hur många som har en VHS-spelare kvar hemma, för det krävs ju annars att det börjar säljas igen. Och jag kan inte riktigt se att vi är där. Men väl, kanske kommer.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Den nya versionen då med barnen. Sen kommer väl en till med barnbarnen framåt i tiden. Aldrig ska vi släppa denna låt. Nu ska vi gräva guld i Sverige och det är en kvinna då från USA som gräver det. Kvinnans farmors mormor gav i början av 1900-talet en moraklocka till sjukvården efter en lasarettvistelse i Karlshamn. Nu ska då ättlingen som bor i USA men är bördig från Mörrum hört av sig till Region Blekinge och vill köpa tillbaka den. Denna klocka betyder mycket för min far och min familj. Jag frågar respektfullt om det är möjligt att förvärva eller köpa klockan, skriver kvinnan i ett mejl till regionen, rapporterar Sydöstran. Det var alltså för över 100 år sedan som hennes farmors mormor var inlagd på Karlshamns lasarett och i utbyte gav hon klockan som hennes son ska ha tillverkat till sjukhuset. Det kanske inte var gratis sjukvård på den tiden. Enligt lagen får regioner som regel inte överlåta egendom. Om föremålet bedöms ha ett försumbart ekonomiskt värde får det dock byta ägare. En auktionsfirma har nu ombetts värdera klockan och svaret kan alltså bli avgörande för om klockan får resa västerut. Så om jag tolkar det rätt då, denna Arla-timme, så om den är billig så får de, alltså om den är försumbart, om den har försumbart ekonomiskt värde så får den byta ägare, annars får den inte det. Frågan är, ja det här var ju 100 år sedan, om man får då betalt i klockor, om regionen ska tillämpa, får man ta betalt i en klocka idag? Det tror jag inte, men för 100 år sedan kanske man fick det. Så det kanske inte att göra regler som håller retroaktivt så. Men vi får väl se, det här blir kul att följa. En gammal moraklocka, då måste jag kolla upp hur det ser ut. Hur en sån ser ut, ska vi se. Vill ni vara med medan jag... Moraklocka. Nu kanske det är vissa i Mora som bara... Jaha, det är en sån. Ja, men det vet jag ju. Jag trodde det var en klocka på armen. Men det är alltså en sån stor som står... Ni vet, en riktig klocka som står på golvet och... Tick-tackar. Kanske ibland kommer ett litet koko, koko ut genom titthålet där. Kanske vi säger, är den liten eller är den stor? Ja, spännande.

0: märkligaste selfie? Vad för soppa då, undrar du?
1: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
0: Förlåt att jag gjorde det här ljudet samtidigt. Jag drog i en pall under bordet. Störigt att jag gjorde det samtidigt som ljudet var. Men i alla fall, politikern Emil Torstensson då från Lagan fick i helgen sina höns stulna. En av dem hette Agda. En granne upptäckte detta och sprang ut på gårdsplan hemma. Och vi ska höra fortsättningen på detta spännande.
2: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt. Och där fick vi då napp.
0: Mm, och efter att ha hittat tjuvarna ringde man polisen, men eftersom vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos grannen så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna. Ajajaj, en gryta. Det ser ju inte ljust ut för Agda.
2: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
1: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
2: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka det så mycket.
1: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
0: Jag tycker det är kul. Det är också, nu ska vi till världens märkligaste selfie då. Den ligger ute på Vaken med P3 och P4s Facebook i storyn där. Och det är ju också någonting som Emil Torstensson kan ta med sig, att han då tar en selfie inne hos tjuvarna med hönan Agda på spisen i bakgrunden. Det är ni. Skämtar man inte bort.
3: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det är sett fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk dig, det här förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsen kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.

0: Ringo Starr med Home to Us. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt, som beskrivs som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn, vattentankar har träffats och att Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Snart kan det bli dyrt att göra fel med föräldradar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsfusket. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2 000 kronor till flera hundratusen, beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
3: Reporter Annie Säv. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora risker i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
6: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
7: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
8: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
7: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
8: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det är...
9: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
8: Ja, med större eller mindre säkerhet.
3: Reporter Maria Ridderstedt. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
10: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
11: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna. Men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Så vädret. Idag får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll och lokalt åska. Stora delar av Norrland får först regn, senare uppluckrat molntäcke och en del skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till 20 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: and the Moon Waking Tet from Now On. En cover på Från och med du som vi ju kanske hörde. Ja hörni, vad är det för dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag. Det är prinsessans Madeleines födelsedag. Hon fyller 44 år idag. Det är även en händelserik dag i Sverige. Det kommer bland annat en dom om den här hissolyckan som ni säkert minns, där 5 personer omkom. Sådana tingsrätt meddelar idag då gällande den, om vdn och 2 hissmontörer då som åtalats för arbetsmiljöbrott. Sen kommer i Australien så är det en rättegång om den här Bondi-skytten som är i rätten. Alltså den man som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach. Amnesty släpper en rapport om Palestina och den heter Erasing Anything Palestinian. Alltså radera allt palestinskt. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein och påven välsignar det högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona. Barcelona. Det är påve Leo då som det kommer hållas en mässa till minne av Antoni Gaudi som han på hans 100-årsdag efter hans död, och då kommer påve Leo vara där och blässa tornet. Det är lottningen för VM för herrar i handboll i Tyskland i januari nästa år, och betydelsefulla verk av John Bauer ställs ut på auktion. Kan man kamma hem sig en liten klassiskt verk äkta då på slagauktion, värda cirka runt 1 miljon kronor allihopa. Det är internationella heraldikdagen och Boris och Svante har namnsdag. Grattis och god morgon.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Gamla tv-spel och konsoler har blivit stekheta igen. Under året har svenskar köpt retrospel för hundratals miljoner kronor och många jagar nu spel från sin barndom. Med oss nu har vi Johan Rodriguez Oblese från Luleå som har hyllorna just fulla av gamla spel. God morgon!
1: Ja, god morgon!
0: Du, berätta, ta oss tillbaks. Hur började det?
1: Ja, det började när jag var liten, alltså när jag var barn. Jag växte upp med spel och många av de där konsolerna och spelen som hängt kvar hela livet. Och ja, för mig är det som inte bara plast och skivor, utan det är mycket minnen i allt. Mm. Så att, ja, man kommer ihåg när man satt och spelade med kompisar och känslan man klarade av ett svårt spel själv eller tillsammans med någon när man satt och spelade hela kvällarna. Liksom. Mm.
0: Vilken årgång är du då? Vilka spelare som du har växt upp med?
1: Ja, jag är född 95. Jag är liksom, pappa spelade ju mycket datorspel och sen har jag bröderna. Men det är mycket Mario, Age of Empires, Starcraft, Diablo.
0: Mm. Ja, jag är nästan samma. Jag är lite äldre än dig. Men jag växte också upp med de där gamla spelen. Då tänkte man inte att det var retrospel. Då jagade man det senaste, nyaste hela tiden. Då trodde man inte att man skulle sitta här och liksom drömma sig tillbaka i tiden när man klarade bossen i Super Mario.
1: Nej, precis.
0: Varför tror du att det är så då? Du är ju inte ensam. Det är många som vill tillbaka till just barndomen och spelen därifrån.
1: Ja, alltså jag tror det handlar mycket om nostalgi. Alltså många som är vuxna idag har ju som bättre ekonomi än när det var barn. Och då vill man köpa tillbaka det som en gång man hade, och det man inte fick helt enkelt. Det blir nästan som att man köper tillbaka en bit av barndomen. Mm. Ett gammalt Mario eller Pokémon eller Zelda-spel kan man väcka mycket minnen.
0: Och du som är inne i det här, vad är det för folk letar efter för spel? Vad är mest attraktivt på den här retromarknaden?
1: Ja, just på retro, det är ju Pokémon är ju alltid hett och det är ju hetare än vad det någonsin varit nu. Men sen är det ju Nintendo överlag, Game Boy, Nintendo 64, GameCube, mycket PlayStation 2 och Xbox 360 är också något som säljs mycket.
0: Mm. Har du något sånt där gammalt fynd som är en sån här dyrgrip?
1: Ja, jag var faktiskt på loppis, jag tror det var förra veckan, och då lyckades få tag på ett Atari Jaguar, den väldigt ovanliga enheten. Och sen fick jag till några spel som också var i kartong med manual, och de är inte lätt att få tag på.
0: Finns det spel som folk kanske då har hemma utan att förstå att de sitter på någonting som andra väldigt gärna vill ha just nu?
1: Ja, absolut, så är det ju. Jag skulle säga att de flesta spelen som från kassetttiden, de kommer ju inte med ett plastfodral, så de kommer ju med en kartong med alltså ganska mjuk kartong med manual och allt. Så att, oftast är det ju kartongen och manualen som kan avgöra det dyra priset. Så att har man kompletta spel i kartong och även gamla konsoler, där finns det pengar. Och då är det skicket som spelar roll framför allt.
0: Tänk om man hade lagt undan några sådana.
1: Ja, precis.
0: Ja. Vad är det som är speciellt då med att spela de här? För det är en grej att samla, men att spela äldre spel jämfört med dagens spel då? Vad är det som är så speciellt med det? Förutom, finns det något utöver det här nostalgin?
1: Ja, så äldre spelare är ofta lite mer direkta i sitt spel. Man stoppar ju även in spelet och liksom, ja, men det är inga stora uppdateringar, det är inga konto, det är inga mikrotransaktioner. Många av spel var ju ganska utmanande också. Det är inte samma som idag. Sen är det ju speciellt känsla att ha liksom, ja, men fysiska spel i handen. Nu säljs ju nästan allt digitalt och det folk köper det som går snabbt, och det är ju onlinebutikerna liksom i själva enheterna.
0: Om det är någon som lyssnar nu som går igång på det här och också vill haka på, vad är inkörsporten?
1: Jag skulle säga, börja med det som du själv tycker om framför allt. Det behöver inte vara dyrt. Kolla efter kompletta spel, alltså med fodral, manual och kassett i fint skick. Nintendo är ju alltid hett och alltid bra samlarvärde. tips är att fråga alltid, har en tv-spel så kommer jag alltid dela nummer, men det är ju som sagt, kolla efter Nintendo-grejer och Zelda och Pokémon då, och Mario framförallt, har ju väldigt lätt att hitta mycket, men hittar du något som ser liksom jättegammalt ut som du inte ens har någon aning om, då kanske du har hittat någonting, då kan det vara bra att dra en liten Google-sökning och se vad fasiken är det jag har framför mig.
0: Mm. Johan Rodriguez Oblesa från Luleå. Vi pratade om det växande intresset för retrospel. Tusen tack att du var med och delade med dig om det här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack väl för det.

Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Jag har lärt mig att vi har två lyssnare som faktiskt har VHS-spelare hemma. Christian och Jan Yngve har det. Christian skriver att den ena är lite väl sliten, han har två. Men den andra ska fungera. Eller för sig, du skriver bara två VHS, det kanske är VHS-kassetter. Men Jan Yngve Bolin här har faktiskt det. Och även liksom köpte en ny bil och då fanns det inte CD-spelare i den. Men bilhandlaren förde över mina CD-skivor till USB-minne. Så det blev bra. Blev nöjd med det. Kul. Vad kul att du sån service. Sen vill jag också läsa upp, vi har pratat om spel från förr, inte bara de här retrospelen som är Nintendo etc. utan även de andra spelen vi spelade innan det här fanns och innan internet och allting. Och Madde skriver så här: jag och vi spelade mycket Mastermind, Otello och Monopol och många andra spel. Den försvunna diamanten och TP. Och mycket kunde man göra med en vanlig kortlek. Spela Chicago, 500, plump och visst. Och lägga patient och spå sig själv och varandra. Vad kul. Aldrig var vi sysslösa på 1900-talet. Så var det.

0: Primal Scream Rocks, en av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss denna morgon. Dagen slutar nu för mig, kanske börjar den för dig. Börjar den då i P4 Lokal tycker jag, eller i P3 Morgonpasset. Adjöken säger nu jag, fröken Friberg.
1: Och varmt välkomna säger vi och god morgon. Det här är din lokala kanal, P4 Stockholm. Mitt i veckan är vi, onsdag den 10 juni och morgongänget på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Ruta Arnestin Möttus heter jag.
1: Vi har våra reportrar Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Patrik Larsson. Ut idag kommer domen i en vad som beskrivits som en av de värsta arbetsplatsolyckorna i Sverige i modern tid. Det handlar om hissolyckan i Sundbyberg.
2: Ja, det var ju i december 2023 som fem personer miste livet på en byggarbetsplats i Sundbyberg då en hiss föll mot marken. Och idag kommer alltså domen mot de här tre männen som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren har yrkat på fängelse och klockan 11 vet vi hur det blir.
1: Du närmast blir klockan 6 och du ska få ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering och det handlar först om Mellanöstern.

0: Siinä viola kaikki loppuu keväällä ja sitä ennen kuultiin Popeda Kaasua, komisario Pepponen. Täällä Sveriges Radio Finskan aamussa kello lähestyy 7 ja sitten 7 jälkeen jutellaan lisää sekä prätkistä että siitä kesäflirttailusta. Nyt vuorossa kello 7 iekkot studiossa Gunilla Hansen Bering ensimmäiseksi Lähi-idän sodasta.
1: I natt har det genomförts nya attacker mellan USA och Iran.
2: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
1: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Linnö säger att metoden har stora brister.
3: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
1: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen för föräldradagar och vab. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
1: Fredrik Falk och reporter Annie Säv. Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 året innan. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
6: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
1: USAs hårda migrationspolitik påverkar fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark.
7: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
8: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
1: Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en omfattande svensk registerstudie från Karolinska institutet. Många familjer med barn som har astma får ju rådet att undvika pälsdjur. Men studien som omfattar 30 000 barn i Sverige visar inga tecken på att kattägande förvärrar barnens astma. Ekot klockan 7.

0: Benjamin Badabim, My Kind of Terapiaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja deittailusta puhutaan ja myöskin siitä, että kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille. Ja eihän sen tietenkään se treffailun tarvitse olla romanttista, vaan voi lähteä ihan vaikka kahvittelemaan ja jutella hetken elämästä. Maalin lähtisin mielellään The Rasmuksen laulajan kanssa treffeille, eli Lauri Ylösen. Ja Maarit muuten kirjoitti näin, että Benjamin, joka tässä juuri kuultiin, olisin halunnut tavata Benjaminin en romanttisille treffeille, vaan hauskoille treffeille ja tavata hänet ihan oikeasti. Hän on nimittäin niin älyttömän amazing. Näin kirjoitti Maarit tuon meidän Facebook-sivulle. Ja Lielene haluaisi lähteä Ville Virtasen kanssa treffeille. Ja kyllä täytyy sanoa, että Ville Virtanen vaikuttaa todella symppikseltä. Lähtisin mielelläni myöskin Ville Virtasen kanssa kahveille. Ja Pirkko taas valitsisi erään rautakaupan mainoksen Jarmon. Täältä löytyy montaa eri makua. Mark Levengood johtaa ihan selvästi treffiliigaa täällä. Todella monet haluavat lähteä Markin kanssa kaffeille ja höpötellä elämästä. Ja sitten on kyllä niin kuin Linda Lampieniusta ja myöskin sitten löytyy vähän muita. Susan halusi lähteä Michael Monroen, eli Hanoi Rocksin Michael Monroen kanssa kahville. Ja sitten mun mielestä Bojan, hän oli kyllä todellakin, hän ehdottaa, että hän haluaisi lähteä Jesse Puljujärven kanssa treffeille, koska hän on niin charmikas ja hauska pelaaja. Ja suomalaiset kun eivät ole mitenkään hirveän flirttailevaa kansaa, niin kuin tuossa äsken todettiin, niin kyllä se Jesse Puljujärvi hänellä ihan selvästi on vähän sellainen pilke silmä kulmassa, että Jesse varmaan olisi kyllä aika hauska treffikumppani. Vai mitä sanot? Laita ihmeessä puhelinvastaajan viestiä 087842400.
1: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
2: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
1: Mina första levande bilder av Sten.
2: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
3: Lyssna på Finska Dokumentti. Sten, den hemliga halvbrodern i appen Sveriges Radio.
0: Sinne vain dokumentteja kuuntelemaan. Kello lähestyy 8 ja sitten sen jälkeen jutellaan lisää flirttailusta ja kesäheilastelusta seksuaaliterapeutti Tiina Svenskin kanssa. Ja tietenkin puhelinvastaajan saa laittaa viestiä tästä flirttailuasiasta 087842400, kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille. Nyt on EK-uutisten aika. Studiossa siellä Gunilla Hansen-Bering.
4: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes över 17 000 anmälningar, en ökning med 30% från 2024. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
5: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
6: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
5: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
6: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
4: Reporter här Anders Hjelmin. USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar, och Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Lynö säger att metoden har stora brister och att en anklagad förälder har svårt att rent få sig.
7: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
8: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen. Men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
9: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
8: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
9: Utredningen skulle jag säga, det är best praxis. Alltså det...
10: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
9: Ja, med större eller mindre säkerhet.
4: Björn Lundin och reporter Maria Ridderstedt. Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Renskötaren Thomas Sive i Munjus sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna.
11: Är det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
12: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd.
13: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, någon form av etablering.
12: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
14: Våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
4: Säger Maria Sunér, Svemin. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion, och research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
15: Sveriges Radio Finska.
0: Viimeistä tuntia viedään kello viittä yli 8 ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua tänään keskiviikkona 10. päivä kesäkuuta. Täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella näyttää kesä juuri siltä, kuin mitä tänään luvataan, eli vaihtelevaa. Tänään Etelä-Ruotsissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Suuressa osassa Norlantia aluksi sateista, mutta myöhemmin pilvet rakoilevat ja luvassa on paikoittaisia rankkojakin sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötilat yleisesti ottaen 13 ja 18 asteen välillä. Pohjoisimmassa Lapissa mittari voi yltää jopa 20 asteeseen. Eli sellaista keskiviikkosäätä on tänään luvassa. Ja muuten löysitkö heilan helluntaiksi? Ja tarkoittaako se sitä sitten, että sinulla on heila koko kesän? Ja jos et löytänyt, niin tarkoittaako se sitä, että ei sitten koko kesänä? Vai onko se niin, että jos ei heilaa helluntaina, niin sitten on jonoa juhannuksena? Vai miten se nyt meni? Tänään puhutaan flirtailusta ja deittailusta ja myöskin siitä, että kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille. Kuka se olisi? Kuka olisi sinun mieli tiettysi näistä suomalaisista julkiksista? Puhelinvastaaja voi soittaa 087842400.
16: Kenen kanssa tekisit treffit ja menisit, niin jos saisin valita suomalaisen laulajan, niin menisin treffeille Arttu Viskarin kanssa. Hän on niin hirveä hyviä levyjä. Minä tykkään. Ja sitten, no jos naisista sanotaan, niin treffeille menisin Maustetyttöjen kanssa.
0: Näin meille soitti Rauni. Ja sinäkin voit soittaa puhelinnumeroon 087842400. Ja hetken kuluttua jutellaan tästä flirtti- ja deitti-asiasta seksuaaliterapeutti Tiina Svenskin kanssa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan aamua.
17: Nimipäivät tänään.
18: 10. päivä kesäkuuta.
17: Suomalainen kalenteri.
18: Seppo.
17: Suomenruotsalainen kalenteri.
18: Svante.
17: Ruotsalainen kalenteri.
18: Svante. Boris.
17: Saamelainen kalenteri.
18: Ordot.
17: Ortodoksinen kalenteri.
18: Timo. Aleksanteri. Ale. Antoniina.
17: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Uusi biisi Kätkätiltä, 1000 merkitystä, oli tämän aamun viimeinen kipale. Ja aamupäivä jatkuu sitten musiikin parissa. Seuraavat uutiset suomeksi kuulet 10:30. Ja iltapäivän juontaa tänään Ismo Varonen Tukholmasta käsin alkaen 13:00. Ja keskiviikkokysymys on tänään ollut, että kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisi treffeille? Kuka olisi se unelmien mieli tietty? Olisiko se vaikkapa Mark Levengood, BM, just Jesse Puljujärvi tai Linda Lampienius vai ihan joku muu? Vielä voit laittaa puhelinvastaajan viestiä 087842400. Musiikin tänään valitsivat Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Nyt minä, Milla Eronen, laitan tämän keskiviikkoaamun pakettiin ja huomenna aamussa Vilma Peltomäki alkaen 16:00. Ei muuta kuin oikein mukavaa aamupäivää. Seuraavaksi Ekon uutiset.
1: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen från Försäkringskassan. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
2: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
3: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
2: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
1: Fredrik Falk, Försäkringskassan, reporter Annie Säv. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med månaden före, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Det var bättre än väntat. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. I natt har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
4: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
1: Både Ukraina och Ryssland uppger att de har attackerats i natt. I Ukraina uppges flera personer ha skadats i Charkiv och i Zaporizjzja. I Ryssland har staden Samara angripits. Och i Nordirland bröt ut oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss och flera bilar bränts upp och minst ett bostadshus står i brand. Gärningsmannen kom till Nordirland som asylsökande 2023. Han är nu gripen och misstänks för mordförsök. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Waters.
5: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
6: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
5: Det är det som är unikt med just den här anläggningen, att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
6: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
5: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
1: Konrad Stralka vid stiftelsen Baltic Waters och reportrar Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Widén Brännlund på P4 Sörmland. Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt. Det visar en stor studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur i hemmet. Men tidigare studier har ofta varit små och gett motstridiga resultat. Den här nya studien visar alltså att astmabesvären inte förvärras av katt i hemmet.

0: Det här är Ekot. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för den ryska säkerhetstjänsten. Mannen åtalas också för olaga förföljelse. Samtidigt är han häktad i en annan förundersökning, misstänkt för stämpling till mord. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 stycken. Nyexaminerade lokföraren Robert Stumsno från Örebro står utan jobb, trots att jobbet beskrevs som ett bristyrke bara för ett par år sedan.
1: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt att... Man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
2: I Roberts klass är det en av 25 som har fått jobb efter sommaren. Flera av hans klasskamrater kände sig lurade när de stod utan jobb efter examen i april.
1: Många uttrycker typ frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
2: Kjersika Sellgren på Tågföretagen förstår frustrationen.
3: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar.
2: För 2 år sedan var lokförarbristen stor. Sedan dess har många utbildats samtidigt som konjunkturen svängt och jobben är färre. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 inskrivna. Ändå tycker Kjersika Sellgren att man ska hålla hoppet uppe.
3: Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas. Som sagt, mycket kan hända på ett år, det har vi ju sett i omvärlden.
2: Och nu längtar Robert till sin första körning.
1: Väldigt, väldigt fint. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
0: Reporter här, Alice Tande, P4 Örebro. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Och precis kom det att 3 personer frias för hissolyckan i Sundbyberg för 2,5 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades i hissens konstruktion. Men nu frias samtliga åtalade 2 hissmontörer och vd:n för företaget som levererade hissen från misstankarna. Ekot, Alexander Ivanovski.

0: Högt tonläge i förmiddagens partiledardebatt. Tingsrätten friar samtliga åtalade efter dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Och oroligheter i Belfast efter allvarligt knivdåd, hör vår korrespondent. Här är Ekot klockan 12. Det blev stundtals hårt under mandatperiodens sista partiledardebatt som precis avslutades. Bland annat attackerade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson statsministern Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att inte ha lyckats pressa tillbaka arbetslösheten.
1: Sen Ulf Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
2: Men enligt Ulf Kristersson vilar ett stort ansvar på den tidigare S-ledda regeringen.
3: Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet.
2: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på Vänsterpartiets listor hyllat ledare för terrororganisationer och därefter strukits. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade även Magdalena Andersson i frågan.
4: Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
5: Vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon som helst plats i mitt Sverige, svarade Magdalena Andersson.
1: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
5: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch debatterade sjukvården och att staten bör ta över vården från regionerna.
6: Köerna minskar och vår politik kan innebära att vi flyttar makten från regionpolitikerna till personal och patienter.
5: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist svarade.
7: Vi är ju övertygade i Centerpartiet om att man lokalt förstår bäst hur man ska utforma sin vård.
0: Reportrar Erik Ridderstolpe och Karin Runblom. Och nu har vi med oss vår kommentator Helena Gissén. Hur märkte man att det snart är val?
8: Jo, men det var tydligt att oppositionen ville utvärdera de här 4 åren med Tidöregeringen och som väntat så klagade man då på resultatet av den förda politiken. Det var inte bara de kända argumenten från S-ledaren Magdalena Andersson att skattesänkningar för rika har lett till sämre välfärd och så vidare, utan centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist till exempel anklagade Sverigedemokraterna för att inte ha uppfyllt sina landsbygdslöften och så vidare. Statsminister Ulf Kristerssons budskap, det var att man ärvde kaos med inflation, höga el- och bensinpriser, gängvåld, asylinvandring och så vidare. Men nu är man på väg att få ordning på detta då och kursen måste hållas. Och så ställde han frågan, har väljarna verkligen råd med en rödgrön regering? Den frågan tror jag vi kommer höra många gånger fram till valet. Och Magdalena Andersson kontrade med att folk får mer i plånboken med hennes politik.
0: Var det någonting som stack ut?
8: Ja, men det var väl det här stora fokuset då på Expressens avslöjande om tiotals kandidater på Vänsterpartiets vallistor som visat sig hylla Hamas, terrordådet mot Israel hösten 2023 och så vidare. Vi hörde ju att Sverigedemokraternas partiledare försökte få svar från Magdalena Andersson om huruvida hon kan släppa in Vänsterpartiet i en kommande regering. Hon svarade undvikande och gick till motattack om Sverigedemokraternas förflutna. Även Elisabeth Thand Ringqvist och Simona Mohamsson la stort fokus på det här avslöjandet i Vänsterpartiet.
0: Lite kort, fick man några nya besked kring regeringsfrågan?
8: Ja, ett kanske då. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har tidigare försökt flirta med Centerpartiet och välkomnat in dem i ett regeringsunderlag. Men nu anklagade hon Centerpartiet för att vilja tvinga Magdalena Andersson att bedriva blå politik efter valet. Så att det var ett nytt avståndstagande kan man säga därifrån.
0: säger vår kommentator Helena Gissén. I december 2023 inträffade en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. 5 personer dog när en bygghiss störtade mot marken och under förmiddagen kom tingsrättens dom. Victoria Scott, reporter som följt det här fallet, hur lyder domen?
9: Ja, alla 3 som stod åtalade, 2 hissmontörer och en vd för det här hissbolaget, frias alla från anklagelser om grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren yrkade ju på fängelse för alla 3 och en företagsbot på 7 miljoner.
0: Du var ju på plats därefter att dödsolyckan hade skett och det fick ju stor uppmärksamhet. Vad är det som har lyfts i debatten som följt efteråt?
9: Ja, men det här är beskrivet som en av den värsta arbetsplatsolyckan i modern tid. Och det tog ju nytt liv i debatten om arbetsplatsolyckor och de i många fall långa led av underleverantörer som ofta finns i byggbranschen. Och just i det här fallet så var det över 100 underleverantörer på plats.
0: Det kommer friande dom idag. Kan man tänka sig att det här tas vidare?
9: Enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog som vi har pratat med så skulle han bli väldigt förvånad om den inte överklagas. Så vi får se hur det utvecklar sig.
0: Säger vår reporter Victoria Scott. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgavs nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Nu om oroligheterna i Belfast som har skakat om Nordirland och hela Storbritannien. Det kom som en reaktion på ett allvarligt knivdåd där en sudanesisk asylsökande man högg ner en person. Och vår korrespondent Nina Benner är med oss. Vad hände igår och i natt?
10: Ja, igår i natt så var det några 100 personer, framförallt maskerade unga män som var med om de här våldsamma oroligheterna framförallt i Belfast men också på andra håll i Nordirland. Där de bland annat attackerade och satte eld på flera hus på gator i norra och västra Belfast där det bor många invandrare. Enligt uppgift så riktade de också in sig på personer med mörk hudfärg. Flera personer fick evakueras under natten av poliser i bepansrade fordon. Och också fick vi se bilbränder, en buss som sattes i brand. Och det här är ju i en stad som har levt med våldsamheter under många år tidigare. Så det väcker förstås mycket känslor.
0: Har du kommit några...
10: Det här var som du...
0: Fortsätt.
10: Ja, som du sa, det här var ju reaktioner på ett ovanligt brutalt knivdåd som skedde i Belfast i måndags. Och det kom också uppmaningar på sociala medier efter det här dådet till protester. Just nu så hålls häktningsförhandlingarna mot en 30-åring som är misstänkt för det här mordförsöket. Han är alltså en asylsökande från Sudan. Hans offer blev allvarligt skadad och har bland annat förlorat ett öga i det här dådet.
0: Har du kommit några kommentarer från politiker?
10: Ja, från många olika håll. Premiärminister Keir Starmer alldeles nyligen nu på morgonen har beskrivit det här som att det är tydligt att personer blev måltavlor på grund av vilken bakgrund de har och det är inget jag kommer tolerera, skriver han. Han har tidigare också fördömt själva knivdådet som chockerande och fullständigt oacceptabelt.
0: Nina, det här är ju en i raden av liknande upplopp. Kan du sätta det här i ett sammanhang?
10: Ja, men sammanhanget är väl att det finns i bakgrunden ett stort missnöje med migrationspolitiken här bland stora delar av befolkningen och också med kanske framför allt när det gäller det som kallas småbåtarna som kommer till Storbritannien från Frankrike med personer som söker asyl. Och varje gång det blir ett brott och särskilt den här formen av väldigt obehagligt tydliga brott som där en person med asylsökande bakgrund är misstänkt eller döms så leder det till väldigt starka reaktioner.
0: Säger vår korrespondent Nina Benner. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt och domen mot honom faller på måndag den 15 juni. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen ha försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för ryska säkerhetstjänsten. Eko klockan 12 med Alexander Ivanovski.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: Ryssland ökar upprustningen på andra sidan den finska gränsen. Det visar nya satellitbilder som SVT granskat i samarbete med andra utländska medier. Under vintern har det byggts nya baracker för tusentals soldater, militärfordon och ammunitionslager. Vi räknar med att ha 80 000 soldater vid vår gräns och det kan jämföras med att vi tidigare hade 20 000, säger Finlands arméchef Pasi Välimäki. Thomas Nilsson, chef för militära underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att det är i högsta grad ett hot som vi bör ta på allvar. Bland de 58 sommarpratarna i år finns det två med finsk bakgrund. En av dem är finlandssvenska skådespelaren och teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Maria Sid.
1: Det som är lite intressant att här i Sverige så får jag alltid frågan att vem är jag? Och när kom jag till Sverige? Så jag kommer faktiskt att liksom reflektera över vem jag är tillsammans med radiolyssnarna. Men också fundera lite på hur jag har navigerat som människa eftersom människan har liksom viss biologiska koder som är liksom planterade i oss.
0: Den andra är finlandssvenska violinisten Linda Lampenius som representerade Finland i årets Eurovision Song Contest. Hon tar producenthjälp av en känd finlandssvensk profil för att bena ut ämnen från hennes händelserika liv.
2: Jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
0: Linda Lampenius har hela sitt liv haft fiolen som sitt språk. Nu ska hon klä dig i ord. Och du hör henne i Sommar i P1 den 8 augusti. Maria Sid sommarpratade den 21 juli. Apropå ljuva toner.
3: Visste du att...
0: I Finland släpps en kondomlåt varje sommar sedan 30 år tillbaka. Kesä Kumi, översatt betyder det sommargummi, är en kampanj för att informera unga om kondomanvändning. Varje år sedan 1996 spelar kända finska artister in en melodi som blir årets Kesäkumi-låt. Kampanjen drivs av Röda Korset, cancerorganisationer, Befolkningsförbundet och en radiokanal. Till kampanjen hör att dela ut kondomer på sommarens festival. Att spela in kondomlåten ses som en stor ära och låten blir ofta en stor hit och sommarplåga i Finland. Årets Kesä Kumi, den görs av Olga med låten Teenage Dream. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Falun med Marco Säll.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan Roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
6: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
7: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
8: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
9: Sama täällä.
7: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
10: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
11: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
12: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
13: Aina suomeksi, ibland på svenska.
14: Roketti! Roketti!

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Där är Ekot. Länsstyrelsen i Västerbotten riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland efter att de godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Hanna Mörsberg, som är jurist på Länsstyrelsen, förklarar kritiken mot nämnden.
1: Vi tycker att överförmyndarnämnden har brustit i sin utredningsskyldighet egentligen.
2: Länsstyrelsens granskning visar att nämnden brast på flera punkter när den godkände att det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From fick köpa demenssjuka Gertruds hus förra sommaren samtidigt som hennes son var allvarligt sjuk efter en stroke och inte kunde tycka till om husaffären. Andreas From lämnade sina politiska uppdrag. Överförmyndarnämnden får kritik för att inte ha kontaktat Gertruds son och lyssnat på hans synpunkter innan husköpet gick igenom.
1: Kan man inte höra huvudmannen själv så ska anhöriga beredas tillfälle så långt det är möjligt.
2: Länsstyrelsen har dessutom hittat ett underskrivet gåvobrev från 2021 där Gertrud vill att sonen ska ta över huset. Gertruds gåvobrev låg i hennes akt hos överförmyndarnämnden i södra Lappland, men den uppgiften kom aldrig med när nämnden godkände husförsäljningen. En av ledamöterna i överförmyndarnämnden som gav klartecken till att sälja huset är socialdemokraten Gunnel Jonsson. Gunnel Jonsson sitter i Åseles fullmäktige med både köparen Andreas From och Gertruds gode man Ena Nordin som tillhör Åsela partiet som styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna. Gunnel Jonsson själv har gått vidare, säger hon.
3: Jag uttalar mig inte, det där har jag lämnat.
0: Reportrar Andrea Gildo och Viktor Åsberg. Och P4 Västerbotten har sökt överförmyndarnämnden för en kommentar. En person dödades av en kraftfull bilbomb utanför Moskva igår morse. Enligt svårverifierade uppgifter var det en rysk general som dödades. Det skriver TT och hänvisar till oberoende ryska medier. Rysslands federala utredningsmyndighet har tagit över ärendet men inte identifierat dödsoffret. Och så ska vi ta en titt på vädret. Ikväll och i natt rör sig över regn över Norrland och skurar lokalt med åskinslag norrut. I söder soligt avslut på dagen efter att skurar mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får vi större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delarna av landet kan kraftiga inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten med utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader. Ekots nyheter klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.

0: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
1: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.

0: Kesä ja yö. Pellosta lähtöisin Eini-kappaleella Kesä ja yö, jonka ensimmäistä kertaa levytettiin vuonna 1984. Ja nyt sitten, että Tukholman tornionlaaksolainen historia nousee framille uuden digitaalisen näyttelyn kautta. Tänä iltana Tukholmassa kello 6 näyttely Tornedalen och Stockholm presenteerataan kaupungin museossa ja se nostaa framille monelle tuntemattoman historian.
1: Onko sulla käynyt mielessä, että meidän pääkaupungilla on tornionlaaksolainen historia?
2: Det är en sån här sak som ofta folk inte tänker på, liksom att man tänker sig tornedalingar, men de håller väl till uppe i Tornedalen och uppe i Lappmarken och så vidare. Men de har en historia som alla andra i Stockholm. Stockholm är ju en mångkulturell stad.
1: Historikeri Lars Elenius on syventynyt tähän yhteiseen historiaan ja kuinka esimerkiksi jo 1200-luvulla liikuttiin ja käyttiin kauppaa pääkaupungin ja Tornionlaakson välillä.
2: Tornedalingarna har en lång historia, lika lång som staden själv kan man säga.
1: Ja tätä tuohan nytten framille aivan uudella digitaalisella näyttelyllä, joka saattaa itse kuunnella, kun sitä liikkuu Tukholmassa.
2: Ja, ikväll är det premiär helt enkelt. Den släpps nu på Stadsmuseets hemsida. Stadsmuseet har ju många digitala stadsvandringar kring olika teman i Stockholm. Och när det gäller minoriteter så har ju då resande folket och judarna en varsin egen stadsvandring. Och nu är det tornedalingarnas tur, så det är premiär ikväll.
1: Ja apin kautta, jonka laajaa Stadsmuseetin kotisivulta, saattaa itse kulkea tornionlaaksolaisten, lantalaisten ja kväänitten jalanjäljissä ja oppia enemmän.
2: Det känns som att vi har gått i mål. Vi är ett gäng som har jobbat med det här på museet och jag då, och inläsare och så vidare.
1: Laulaja Klara Pasma on tämän apin äänikaiti.
3: Hej, jag heter Klara Pasma. Jag ska berätta för dig om de historiska banden mellan Tornedalen och Stockholm.
2: Det är väldigt roligt att projektet har gått att genomföra och också att Stadsmuseet är så positiva till det här.
1: Ja Lars Elenius sanoi, että tornionlaaksolaiset näkyvät tänä päivänä paljon enemmän Tukholmassa entä 30 vuotta sitten.
2: De märks mycket mer numera än för 3 decennier, om jag säger så. Idag är många tornedalingar stolta över sin bakgrund, sitt språk, meänkieli, och de syns på ett helt annat sätt. I poddar, i radion, musikevenemang, hoja är ju typiskt tornedals, men i Gällivare miljö. Så det syns på ett annat sätt än förut.
0: Näin sanoo historikeri Lars Elenius, joka on kirjoittanut pohjan tälle näyttelylle. Ja reporteri tässä oli Peter Karlberg. Ja heti tämän lähetyksen jälkeen pidetään siis premiärijuhlat Stadsmuseetissä aivan Slyssenin vieressä. Ja siellä on tarjolla höstorkesterin musiikkia ja kans lohta ja doppikoppia. Ja niin kuin kuulima, niin kaupunkikaiti tässä apissa on pajalalainen Klara Pasma. Niin pelaama tässä sopevan kappaleen hänen kanssaan.

0: laatu on tärkeämpi kuin määrä, ja että moni nykyisin striimaa SVT Playn kautta.
1: Mängd är ju inte alltid det som är det bästa. Man kan ju publicera hur mycket som helst, men om ingen tittar på det eller tar del av det, då finns det ju inte. Så det är också viktigt att man gör saker och ting som är sanna och relevanta och som kan få spridning och nog många tittare. För då gör det också en större, får det också en större effekt.
2: Jos minä menen Suomeen, minä huomaan, että ei ne sano Bengtti eikä Bengt, ne sanoo vaan Bengt.
0: Tässä pätkä ohjelmasta kulturbääraren Bengt Pohjanen. Kun sitä räknää, kuinka paljon meänkielisiä ohjelmia näytetään SVT:n tavallisilla kanavilla, niin se on suunnilleen puoli tiimaa viikossa. Onko se sitten tarpeeksi? Mitä Ylva Jonsson Sarri hunteraa?
1: Ja, SVT följer ju sändningstillståndet som har varit då och med de regler som vi har, och vi har fullgjort vårt uppdrag som riksdagen har ålagt oss. Jag tycker ju självklart, jag jobbar ju med det här och har gjort så i 6 år nu, att det är super, super viktigt, och jag skulle jättegärna vilja att vi hade resurser att göra mer, såklart.
0: Jos Ylva Jonsson Sarri saisi päättää, niin SVT tekisi vaikka kuinka paljon ohjelmia meänkielellä. Mutta se tarkoittaisi myös, että hänellä olisi loppumaton budjetti, mikä hänellä ei valitettavasti ole.
1: Men det är en ekonomisk prioritering. Det SVT ska, precis som alla andra mediebolag, göra en massa olika saker, och då kommer det ställas mot varandra, de ekonomiska resurserna som vi har.
0: Raportti, jonka lähetettiin Euroopan neuvostolle, nostaa myös, kuinka tärkeää se on, että minoriteettia peilataan yhteiskunnassa. Media on osa yhteiskuntaa, ja siksi meidän kieli kans häätyy näkyä siellä. Ja kattoja luvutteli publiikin määrä, kertoo, että näistä ohjelmista on kysyntää. SVT meidän kielen ohjelmia striimataan enemmän ja enemmän.
1: Online då, så har tittade timmar ökat med över 400% på våra egenproducerade program på minoritetsspråk under den här tillståndsperioden. Så det är en jättestor ökning, och det är en mycket större faktiskt än många andra genrer och play som helhet.
3: Då människor lämnar Tornedalen pratas det ofta om när de ska flytta tillbaka.
0: Ylva Jonsson Sarri sanoo kans, että he saavat paljon responssia heidän ohjelmiin. Moni tykkää, että se on tärkeää, että kieli ja minoriteetti nousee framille, mutta yhtä paljon, että geograafinen alue, Tornionlaakso eli Malmikentät, saavat näkyvyyttä.
1: Vi fyller en viktig funktion, inte bara som språkbärare, kulturbärare, utan också i att lyfta ett område i Sverige, eller en kultur och ett språk som kanske inte syns så mycket annars i mainstream media, så att säga.
4: Siinä kuulimme Ylva Jonsson Sarrin, joka vastaa minoriteettikielisistä ohjelmista SVT:ssä. Ja reporteri oli Annika Lantto. Ja musiikin jälkeen niin jatkama tästä minoriteettikieliaiheesta mediassa, ja vilkaisemme vähän, miltä meidän grannimassa Norjassa näyttää. Mutta ensin Hillavik ja Semesteri.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents illanvarjoon himmeään.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja nyt saamme kohata pari raahvaita meidän kielen oppilaita, jotka haluavat auttaa kielen takaisin. Luulajan kunnan Eesnäsin kylässä asuu 60-vuotias Thomas Jonsson ja 32-vuotias Karoliina Nordholm, jotka on rapean vuoden ajan opiskelleet Tornedalens folkhögskolanissa alkeiskurssia, eli Nybörjarkurs, meidän kielessä.
3: Minä olen Thomas Jonsson, asun Eesnäsissä. Minä Kalliksissa kotosin.
4: Ja minun nimi on Karoliina Nordholm. Ja minä olen 32 vuotta vanha ja minä asun Eesnäsissä.
0: Karoliina kertoo, että hän pitkän ajan on halunnut ottaa kielen takaisin, joka jäi pois jo sukupolvea ennen häntä.
4: Jag har min farmor som var född uppvuxen i Pitjärvi. Så det är väl därifrån jag känner att det kommer för min del. Min pappa, han fick ju aldrig med sig språket. Så det innebär att jag har ju inte heller fått med mig det.
0: Jo peruskoulun aikana tuli yritys, että saa oppia meidän kieltä, mutta Karoliina kertoo, että säännöt siihen aikaan panit vastaan, kun perheessä oli vain ruottinkieli jäljellä.
4: Redan jag gick i grundskolan så tänkte vet jag att jag kanske kunde få hemspråksundervisning i meidän kieli. Men på den tiden, om jag nu uppfattade rätt, så då var det tvungen att liksom, man var tvungen att ha det i hemmet, alltså pratande så att man skulle få läsa. Och det där har jag liksom haft med mig genom alla år att jag har inte fått med mig språket. Och jag har ändå alltid känt att det har dragit lite grann. Jag har velat ha med mig det där. Så att jag satt och kollade runt på lite fristående kurser och så snubblade jag över Tornedalens folkhögskola. Så det var bara att söka, jag hann inte tänka efter.
3: Ja, hur kändes det att hitta?
4: Ja, men jättekul. Jag tycker det har varit jättekul också att hitta en gemenskap med alla klasskamrater. Att... Vi har ju som det här lite gemensamt, att alla har förlorat språket på något sätt, liksom generationer bakåt.
0: Ja Thomas, joka on lähtöisin Kainuusta, kertoo, että hän yläasteella opiskeli saksan kieltä, mutta että meidän kieli olisi antanut hänelle paljon enemmän hyötyä jo silloin.
3: Min mamma, min mor kommer från Seivis, och där har ju varit en liten del som barn, och där pratar man ju mycket svenska med en kieli. Sen så är min mormor från Yliljaka, Torne. Jag läste tyska på högstadiet och gymnasiet. Jag kan säga att jag hade haft mycket mer nytta av att läsa den kieli redan då. Om man säger idag så bara hemma i byn så har jag upptäckt att det är ju många som är tornedalingar. Och jag försöker träna med dem, och jag tycker det verkar uppskattat också att man försöker.
0: Ja kun Thomas alkoi treenaamaan meidän kieltä ja kiinnostui enääpi Tornion laaksonkin, niin hän on huomannut paljon asioita, mistä hän ei tiennytkään, vaikka ne tulit hänen nokaan eessä.
3: Jag har ju upptäckt till exempel, ja, hon som sköter min bokföring, jag har ju eget företag, hon som sköter bokföringen, hennes mamma bor här i byn och är Tornedaling. Mm-hmm. Min moster är 80 år gammal. Hon har en klasskamrat som bor här i byn också. Och det har jag varit här ganska länge, och min sambo har varit här ännu längre. Och det visste vi ju inte om att vi hade sådana kopplingar.
5: Ja, alltså det har lite som öppnat en ny värld här i byn också.
3: Ja, precis. Och jag förstår ju fler och fler som har språket och bakgrunden. Mm. Och en del så ser man ju det på namnet, men andra har ju namn som vi har tagit upp det i klassen också. En del har ju namn som ursprungligen är från Tornedalen, men som har direkt översatts till svenska.
0: Jako sitä haluaa oppia jotakin kieltä, niin sehän on hyvä, jos on joku, kenen kanssa saattaisi porista sitä. Karoliina kertoo, että hänellä on kuitenkin yksi työkaveri, jonka kanssa hän saattaa treenata, mutta Thomaksella on isompi idea käynnissä.
3: Jag vet ju nu ett antal som är talar meänkieli, och en tanke är om vi skulle dra igång någonting och träffas någon gång kanske och prata. För det har ju funnits här i byn, har det funnits, eller finns, de samlas och pratar bondska. Mm-hmm. Och där har jag varit med på några gånger, och det var ju liksom... Det var ju intressant och bra att få träffa folk. Och...
5: Det låter ju nästan som ett språkcafé eller något sånt där.
3: Kielikafé.
4: Du pratade om språkcafé, ja. Och vad du sa, det var lite fika mycket prat.
3: Ja, ja.
4: Vi får satsa på det.
3: Jag hoppas och tror att i så fall, va, det är ju en sak för våran skull, va, men det är ju även, hoppas jag och tror att det är roligt för andra som är ursprungligen med en kilitalande att få träffa andra och använda språket.
5: Joo, no sama nähdään, jos tännekin Esnäsiin tulisi pian aikaa kielikaffila tulevaisuudessa. Että kiitoksia paljon, Tuomas ja Karoliina.
4: Kiitos.
3: Kiitos paljon.
0: Tässä kuulimme siis Tuomas Jonssonin ja Karoliina Nordholmin, jotka on opiskelleet meidän kieltarapea vuoden ajan. Nyt Kaggen ja Bengtula laulavat kappaleen Maailman Matti ja sen jälkeen kuulemaa Silta ja Rumpu-projektista, jonka tarkoitus on auttaa Tornionlaakson vesieläimiä.
6: Hurraa!

0: Vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Tre personer, två hissmontörer och vd:n för företaget som levererade hissen frias från misstankarna om grovt arbetsmiljöbrott i samband med hissolyckan i Sundbyberg i december 2023 då fem personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Mikael Fredblad, advokat för en av de friade hissmontörerna, välkomnar dagens dom.
1: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju två stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framförallt som jag är, om man säger, har läst domen noggrant.
2: Reaktionerna var väldigt starka från facket. Så deras reaktion är att ingen har dömts.
1: Ja, och då får man ställa frågan kanske till åklagarkammaren. Vilka borde ha åtalats? Den här domen avser två montörer och vd:n för det här, den underentreprenören för det bolaget.
0: Reporter Ivan Garcia. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Iran igen. På plattformen Truth Social skriver Trump att Iran tagit alldeles för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att de nu får betala priset. Igår sa Trump att parterna befann sig i slutfasen av förhandlingarna för att nå ett fredsavtal. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av att hans mammas, kronprinsessan Mette Marits, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten, lagmansrätten, nu fast.
3: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Ett brev som von Linné skrev 1737 såldes för 1,85 miljoner kronor av Stockholms auktionsverk. Det är en rekordsumma för ett svenskt brev, rapporterar SVT Småland. I brevet berättar Linné om utvecklingen av klassifikationssystem som skulle senare göra honom världsberömd.
4: Det är den 6 juni och Sveriges nationaldag. Men det är också dags för disco på finska och då vet vi ju att det kan sluta lite hur som helst. Så fram med folkdräkten

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck, och det var Meijo Suvas som fick inleda det här nationaldagsdiskot med sin Pommi-on, på svenska Jag är bomben. Kanske har du ätit picknick i gräset, grillat eller hissat den svenska flaggan dagen till ära. Och så kommer här ett finskt disco och avrundar dagen som grädde på moset. Lite otippat kanske, men å andra sidan så var ju faktiskt Finland och Sverige samma land i nästan 700 år. Från någon gång på 1100-talet till år 1809. Då förlorade ni oss till Ryssland och Finland blev ett ryskt storfurstendöme. Men det svenska samhällsbygget hade redan blivit så etablerat i Finland att landet fortsatte att utvecklas utifrån sin svenska grund. Man kan säga att Sverige gav Finland byggstenar till en nation, och vi gav er rågbröd, Koskenkorva och en lång gräns till Ryssland. Grattis! Och nu ska jag ge er ännu mera finskt disco. Jag ska måla upp en liten bild för er. Vad får ni om ni tar Muminmamman, fast med horn och klövar? Hon sprutar eld ur munnen och galopperar fram som en galning. Efter sig lämnar hon ett långt brunt spår av diarré. Hon kanske har varit i Indien och blivit tokig i magen. Okej, det här sista, det var inte mig i manus, det bara blev så. Jag försökte beskriva ett vilddjur, för nästa låt heter exakt så. Här kommer Villi Elaine med Ramses 2.

Du lyssnar på disco på finska och vi firar den svenska nationaldagen. Jag har redan låtit Muminmamman gå någon form av bärsarkagång till det svenska rikets ära. Själv heter Josefin Sonck och jag vet inte längre om jag är finsk eller svensk eller ett blekt troll. Ni hörde i alla fall Teresa med låten Menolippo, på svenska enkelbiljett. Och det var ju ungefär precis vad jag köpte när jag flyttade till Sverige för 19 år sedan. Nu har jag bott lika länge i Sverige som i Finland och jag ska snart berätta mer om de små kulturskillnader som ändå finns mellan de här två tvillingländerna. Och huruvida jag har gått över till det svenska eller om jag i hemlighet fortfarande skakar på huvudet åt era konstigheter. Men först ska vi ta oss en till finsk cover. Teresas Menolippo var ju en finsk version av One Way Ticket som skrevs av Jack Keller och Hank Hunter. Nästa låt, Undkommer ingen eller ingen undkommer den. Ja, den är faktiskt lite som döden i Ingmar Bergmans film Det sjunde inseglet. Och lika deppig också. Jag pratar såklart om Yesterday, skriven av Paul McCartney. På finska heter den Eilinen och tolkas av Dimitri Keiski.

0: Det är Sveriges nationaldag, det är disco på finska och låten vi hörde var en finsk-svensk duett som utmynnade i en gemensam längtan till varmare breddgrader. Nå, ja, det där var nu min egen tolkning, men låten heter ju i alla fall San Francisco Boy och det var finska Kärje och svenska Hoja som satte puls på dansgolvet. Jag heter Josefin Sonck och jag har faktiskt läst hela Wikipedia-sidan om den 6 juni och lärt mig ett och annat om den svenska nationaldagen. Till exempel att det var först 1983 som den 6 juni fick status som nationaldag. Och det var först 2005 som nationaldagen blev en helgdag. Men det var inte utan att ni svenskar fick betala för det. Under debatten som pågick när nationaldagen skulle bli helgdag beslutar man att om det ska införas en till röd dag i kalendern, då måste en annan röd dag utgå. Annars blir det alldeles för mycket slappande och glassätande i solen. Folket ska ju jobba. Och valet föll på annandag pingst. Och det gjorde fackföreningarna sura. Pingst firas i minne av att den helige ande gavs till apostlarna i Jerusalem och tusentals människor döptes den dagen i Jesu namn till syndernas förlåtelse. Men det var inte här som upprörde arbetarna att man kränkte den helige anden. Nej, nej, nej. Man var nog mer inne på att man kränkte arbetarnas rätt att slappa i solen och äta glass. För så här. Annandag pingst infaller alltid på en måndag. Men den 6 juni kan ju infalla på en tisdag eller onsdag eller torsdag eller lördag eller söndag eller fredag. Och det var det man var sur på. Att man genom att ta bort annandag pingst som röd dag faktiskt snuvar folket på en helgdag de år som nationaldagen infaller på en helg. Man får väl vara glad ändå att Jesus liksom föddes och dog och återuppstod och steg upp till himlen och höll på så där så att vi har så många röda dagar som vi ändå har.
1: Jos sä tahdot hurjan rakastajan, tässä miehes on. Jos sä tahdot kurjan petturin,

0: Jos sä tahdot pitää breikin, kesken matkaa tulen ajamaan. Tai jos tahdot heittää leikin kesken, en piittaa siitä vaan. Jos sä tahdot isän lapselles, tai jos tahdot ystävän vierelles kulkemaan, on sun mies.
1: Det var Tapani Perttus djupa, lite förföriska stämma med On sun mies, eller Jag är din man på svenska. Och med den rösten fick Tapani också dubba film och läsa in ljudböcker vid sidan av sin karriär som skådespelare. Tapani gick bort 2018 och idag fick han sprida lite rökig, romantisk logdansstämning här i Disco på finska. Dagen till ära så pratar jag om den svenska nationaldagen. Och jag hoppas att du är svettig där innanför folkdräkten. Den svenska nationaldagen har ju inte riktigt samma historiska tyngd och koppling som den finska. Den firas dels till minne av att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523 och dels till minne av 1809 års regeringsform som skrevs under den 6 juni 1809 och som gällde fram till 1974. För Finlands del så var det så att vi förklarade oss självständiga från Ryssland den 6 december 1917 efter en månadslång process och många års protester mot förryskningen. Men under vinterkriget och fortsättningskriget fick Finland återigen göra uppoffringar för att försvara nationen. Och jag tror att det här gör det finska firandet lite högtidligare och att man kanske känner en starkare emotionell koppling eftersom det ligger så nära i tid. Om det norska firandet av 17 maj är en stor folkfest med parad och viftande flaggor, så är det finska lite mer håll käft, tänk på de som stupa i krigen. Och det svenska firandet är liksom någonstans där mittemellan. Ni är inte den där glada, sprattlande laxen i fjorden, inte heller den förfrusna soldaten i skyttegraven. Ni är kanelbullen. Alltså ert firande är som en kanelbulle. Helt okej, men man har varit med om godare, bättre. Nu ska jag sluta med såna konstiga liknelser och ni ska istället få lyssna på något konstigt. Det blir krokodilrock, eller krokodilrock med Muska.

Du lyssnar på disco på finska, men ibland är det inte alltid så himla mycket disco i det här diskot, utan vi gör lite avstickare hit och dit. Och ja, det kan väl aldrig bli en farbror för mycket som med något ödesdigert i rösten sjunger om kärlek och hjärta och smärta på finska. Många av er fattar inte ett skit, men det spelar inte någon roll, för man känner det. Man känner ju Tapanikansas ömhet och längtan här i Pikku Nina, eller Lilla Nina. Och om man inte fattar ett skit av finskan så ska ni få en ny chans nu. Kanske att din italienska är bättre. Vi ska ta och lyssna på Vasco Rossi och hans tolkning av Radioheads superhit Creep. På italienska heter den Ad ogni costo.

Du lyssnar på disco på finska och det var Rami Renko som med sin något monotona sångröst förflyttade mig till en lagom deppig bensinstation någonstans i typ utkanten av Tammerfors. Vilket ju är lite intressant eftersom det är faktiskt därifrån Rami kommer. Och det här var inte nu någon medveten diss mot Tammerfors. Det var bara att soundet här i den här låten Vita Vaila Yx, alltså 5:01 på natten, fick mig att känna lukten av bensinpump och grill i mackara. Du får själv avgöra om det är ett bra betyg eller ett dåligt betyg. Men idag så firar vi den svenska nationaldagen här i Disco på finska. Och det fick mig att tänka på hur det var att flytta hit för 19 år sedan. Är jag svensk nu? Även om Finland och Sverige, som vi redan har konstaterat, är två väldigt lika länder, så finns det ändå små subtila skillnader i kulturen som jag tidigt upptäckte och som jag fortfarande tänker på ibland. Nummer ett. När en svensk säger ja, men vi borde ses någon dag, ta en fika eller en öl, så är det inte säkert att personen verkligen menar det ur djupet av sitt hjärta. Det kan vara så att hen bara vill vara trevlig. Och om du sen hör av dig och frågar om den där fikan, när det skulle liksom passa, så finns det en risk att det bara blir lite konstig stämning. Sånt här händer inte i Finland. Säger man till någon att man vill ta en fika eller en öl, så då är du alltså noggrant utvald. Vi bjuder inte ut till social samvaro om vi inte är säkra på vår sak. Punkt. Fortsättning följer, men nu tar vi en liten paus. En fika eller en öl. Och lyssna på Pave Majanen, vars mage kurrar av livshunger här i låten Elämän nälke.

0: Det var Marjorie med en finsk version av Abbas The Winner Takes It All, men på finska heter den Korttitalovan, bara ett korthus. Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck, och vi ska gå vidare med min lilla lista på kulturskillnader mellan Finland och Sverige. Nummer 2. I Sverige så ska man ha möten om allt. Och varje möte ska inledas med en trevlig stund där man fikar och pratar alldagligheter istället för att komma igång, vara effektiv och få jobbet gjort. Oftast så blir den här akademiska fikakvarten också lite längre än tänkt, för att alla vill säga någonting om sig själva här i Sverige. I Finland är man glad om man slipper, och fika det kan man väl göra himlen, eller det kanske man inte kan, men vi skiter i. Om man pratar i vanlig samtalston, utan krusiduller, så här som jag pratar med er nu, då kan svenska tro att man är sur. Är du sur, Josefin? Och det här tror de bara för att man inte går upp i tonen i slutet av varje mening och ler samtidigt. Nummer 3. I Sverige har man personnummer. I Finland har man också personnummer. Det är bara att i Sverige kan du inte göra någonting alls om du inte har ett personnummer. Du ska använda det för att legitimera dig på sjukhuset, men också för att typ samla poäng på Clas Ohlson eller någon annan butik. Personnummer är personliga men ändå jätteoffentliga. Vem som helst kan ta reda på det. Och var du bor, på vilken våning, vilken dörr, vad du tjänar, om du har en bil, om det finns en hund eller en katt registrerad på din adress. Alltså, vad pågår Sverige? Samtidigt ser myndigheter att man måste skydda sig mot bedrägerier, och det är allas personliga ansvar att vara försiktiga med sina personuppgifter. Hur då? Så, hur har jag tacklat det här under mina 19 år i det här landet? Har jag integrerat mig och lärt mig acceptera läge? Ja och nej, kan man säga. Om någon svensk ger åt mig att vi borde ses och ta en fika, som jag tog upp lite tidigare här i programmet, att ni kanske inte alltid menar vad ni säger. Och sen liksom inte då hör av sig. Ja, men jag blir inte ledsen längre. Men jag kommer att gå hem och kolla upp var han eller hon bor och på vilken våning och vilken dörr. Och nästa gång vi träffar på varandra så kommer jag att prata i normal samtalston utan att fler. Kanske är det en sån tjej som Markus Krunegård sjunger om här i Miss Joensuu. Vi får se.
1: Kun sä laulaa, nauraa, kun sä nauraa.

Markus Krunegård med Miss Joensuu. Men kvällens disco på finska är ändå mest kretsat kring Miss Sverige. Och som ett fint litet slut på det här finska diskot och den svenska nationaldagen möts vi en stämningsfull visa på Finlands svenska. Här kommer höstvisa med Barbara Helsingius. Du har lyssnat på disco på finska med mig, Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: surrar kring höstens långa kust och hör vågorna vinsamma vandra. En enda sak är viktig.
1: Sverige och 20 andra länder fördömer iranska revolutionsgardets verksamhet i Europa i ett gemensamt uttalande. Irans säkerhetstjänster har långvariga relationer med internationella och lokala kriminella nätverk, slår uttalandet fast, och att användandet av dessa grupper är beklagligt. Enligt uttalandet har grupperna använts till exempelvis mordkomplotter mot iranska dissidenter och judiska grupper. Det finns mer pengar i hushållens plånböcker, men oro kring omvärldsläget gör att hushållen är mer försiktiga i sin konsumtion. Det är enligt en ny rapport från analysföretaget HUI. Fredrik Johansson med barnvagn på Södermalm i Stockholm säger att han inte handlar lika mycket som förut.
2: Handlar mindre skulle jag nog säga. Det upplever jag nog i hela vår familj, handlar mindre generellt.
3: Kristina heter jag, tydlig. Alltså jag gillar ju kläder då, så jag tycker själv att jag köper lite för mycket kläder.
4: Vad är det du känner att du i sådana fall är orolig över när det kommer till din ekonomi då?
3: Jag har ju då tjänstepension och jag har sparat själv, så jag har ganska bra pension. Till en viss tid, när jag fyller 75, så har jag inte det längre.
5: Köpkraften är starkare än humöret. Det skriver HUI i sin nya rapport om läget i detaljhandeln. Förutsättningarna för en ökad konsumtion finns. Men åt andra hållet har rusande elpriser, bränslepriser och en allmän oro kring omvärldsläget bromsat en konsumtionsökning som skedde i fjol. William Lindqvist är analytiker på HUI.
6: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
1: Reporter Linn Hallberg. I centrala Zimbabwe, i staden Gweru, dödades 7 barn när en minibuss med skolbarn började brinna tidigare idag. Lokala myndigheter misstänker att bussen var överlastad och det sammanlagt fanns 24 barn och en chaufför i bussen, rapporterar AP. En utländsk man i 70-årsåldern misstänks ha avbildat skyddsobjekt vid flygplatsen i Luleå idag. Det var Försvarsmakten som uppmärksammade mannen och kallade på polisen, rapporterar SVT Norrbotten. Mannen togs till förhör men är nu släppt, men är fortfarande misstänkt för brott mot skyddslagen. 2 personer dömdes idag för omfattande stöld av mobiltelefoner till ett värde av 450 000 kronor i en butik i Karlstad 2024. Det rapporterar SVT Värmland. En man döms till 6 månaders fängelse och utvisning och en kvinna döms till villkorlig dom och utvisning. Båda har erkänt brott och ska även betala skadestånd till företaget. Det var Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska.

En 34-årig man som tidigare varit anställd på Försvarsmakten åtalas nu för försök till spioneri sedan han ska försökt överlämna hemliga uppgifter i utbyte mot skydd om medborgarskap i Ryssland. Och där saknar vi ett ljud och går vidare till att det förekommer återkommande våldtäkter och sexuella övergrepp på dubbelbelagda fängelser och häkten. Det visar en granskning av tidningen Arbetet. Mörkertalet bedöms dessutom vara stort. Sedan 2018, då fångar i stor omfattning började dela cell, har 85 fall av misstänkta övergrepp, ofredanden och sexuella trakasserier mellan fångar dokumenterats. Minst 11 av dessa har skett mellan cellkamrater. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer att delta på G7-toppmötet i Frankrike nästa vecka. Det meddelar den franske presidenten Emmanuel Macron. Ledarna för Egypten, Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten kommer också att bjudas in till ett sammanträde för att diskutera kriget i Mellanöstern, rapporterar AP. I Bolivias huvudstad La Paz krävde tusentals demonstranter idag president Rodrigo Paz avgång, rapporterar AFP. Protesterna har pågått i 5 veckor, vilket har lett till akut brist på mat, bränsle och medicin i landet, och matpriserna har fördubblats. Regeringen hävdar att protesterna leds av av vänsterledaren Evo Morales, och fackföreningarna som deltar i protesterna vägrar att förhandla. I Los Angeles inleddes idag rättegången mot en man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckanden med att släcka elden. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. I centrala Zimbabwe i staden Gweru dödades 7 barn när en minibuss med skolbarn började brinna tidigare idag. Lokala myndigheter misstänker att bussen var överlastad då det sammanlagt fanns 24 barn och en chaufför i bussen, det skriver AFP. Microsoft-grundaren Bill Gates vittnar just nu inför det amerikanska kongressutskottet som utreder den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. I sitt förberedda vittnesmål skriver Gates: om den tid jag tillbringade med Epstein gav hon någon sorts trovärdighet, så be

0: I Belfast, Nordirland, är läget fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter en allvarligt knivdåd i måndagskväll då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, sa så här för en stund sedan på plats i Belfast.
1: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd måste jag säga. Väldigt påtagligt i centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes i brand.
0: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
1: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
0: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer, restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
1: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då att säga, ovanligt våldsamma, men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag har talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig, vad det verkar, på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
0: Sa London-korrespondent Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Vidare till Frankrike, där fallet med den 11-åriga flickan Liana som hittat stöd som har nått landets regering. Justitieministern får nu hård kritik för att så många fall av anmälningar om sexuellt våld mot barn och även mot kvinnor inte når domstolarna.
2: Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame aurait pu être évité.
3: Det behövs ökade resurser till rättsväsendet, säger advokaten som företräder flickan Lianas familj. Redan förra hösten polisanmälde de den man som misstänks ha dödat 11-åringen. Med bättre förutsättningar hade utredningen kunnat gå snabbare, och då hade Lianas liv sannolikt kunnat räddas, menar advokaten. Men kritiken stannar inte där, utan även nått justitieminister Gérald Darmanin. Oppositionspolitiker menar att han nedprioriterat politiska förslag som finns om att ge både kvinnor och barn bättre skydd mot sexuellt våld. Darmanins hastiga beslut att 70 000 anmälda fall och misstänkta sexuella övergrepp nu ska snabbutredas på bara en månad ifrågasätts också. De grönas partiledare Marine Tondelier säger i en intervju till France Info att det är signalpolitik och varnar för att det kan bli ett nytt fiasko om utredarna inte får mer resurser. Cecilia Blomberg, Paris.
0: I Los Angeles inleddes idag rättegången mot den man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckande med att släcka elden, där rapporterar AP. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. Den hårt pressade tyska regeringen träffar ikväll företrädare från fack och arbetsgivare i ett försök att nå en bred enighet om nya besparingar och lagförslag. Regeringen har lovat att före sommaren lägga fram ett stort reformpaket för att få fart på ekonomin. Men hittills ser det ut som att striderna fortsätter.
4: På flera håll i Tyskland har fackliga demonstrationer hållits idag mot förslaget om en förändrad sjukförsäkring. Tanken är att den ska täcka ett underskott på motsvarande 400 miljarder kronor fram till 2030. Men än har förslaget inte gått igenom i förbundsdagen. Regeringspartierna, Kristdemokraterna, CDU-CSU och Socialdemokraterna, SPD, är fortfarande inte eniga om förslaget. Och vården är inte den enda stora frågan som man ännu inte kommit överens om. Och nu börjar det bli bråttom. I början av juli senast har regeringen lovat att lägga fram ett reformpaket som också innefattar bland annat pensioner och inkomstskatter. Bara 38% av tyskarna säger sig stödja den nuvarande regeringen och en av anledningarna är just oförmågan att komma överens. Finansminister socialdemokraten Lars Klingbeil säger att det är svåra frågor som regeringen behöver besluta om.
5: Das sind Debatten, die sind auch schwierig für dieses Land. Und trotzdem will ich euch sagen, habe ich eine feste Überzeugung. Wir werden uns nicht gegeneinander in dieser Koalition profilieren können.
4: Katarina von Arnt, Berlin.
0: Det svenska elnätet drabbades av större driftstörningar i måndags. Dels så stängdes en stor kraftledning av utanför Bollnäs för att det kom larm om att personer klättrade i stolparna. Och dels så tappade man import via en elkabel från Polen. För att hantera störningarna behövde Svenska kraftnät bland annat dra igång 4 gasturbiner och importera mer ström från Litauen och Norge. Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag av åska förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Temperaturer 14-18 grader och i samband med regn något lägre. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
6: Jos et olis siinä. Nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

0: i Mellanöstern.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USA har utfört nya attacker mot flertalet mål i Iran. Det uppger den amerikanska militären på X och kallar dem attacker i självförsvar. Tidigare sa president Trump att det väntar fler attacker mot Iran och att landet kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och varnade samtidigt för att attacker kommer ske under natten. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera håll i södra Iran, bland annat i Sirik och Bandar Abbas. Det är fortsatt oroligt i Nordirland efter det brutala knivdådet i måndags som lett till våldsamheter på flera håll. Igår natt sattes flera bostäder och fordon i brand i Belfast. Sveriges radios korrespondent Nina Benner är på plats och lämnade den här rapporten för en stund sedan.
2: Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt, måste jag säga. En del bilar ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka.
3: Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor.
4: It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
2: Ja, det här var David som bor bara två gator från en av de gator som var allra värst drabbat. Han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
1: Det sa korrespondent Nina Benner på plats i Belfast i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och nätter du vaken med mig, Peter Sundberg och
7: Lisa Friberg.
5: Det här är Jacqueline.

0: Woman heter låten här. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Alltså det är ju genrep inför det här fotbolls-VM:et som ju faktiskt börjar idag.
1: Idag, nu.
0: Någon match som England hade fick avbrytas på grund av dunderbrak.
1: Nej.
0: En timme sköt de fram matchen. Fråga mig inte hur
1: det var. Var det någonstans då?
0: Ja, där på andra sidan Atlanten. Ja,
1: något av länderna.
0: Ja, precis.
1: Gud vad det märks att det är VM-tider nu, att du har så full koll.
0: Alltså, jag har full koll. Fråga mig inte hur det gick i matchen.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag vet inte ens om den är klar. Alltså, I don't give a shit.
1: Förrän Sverige.
0: Förrän det är dags för Sverige. Och då sitter ju jag och du inte här. Jag går ju på söndag och sen ska de spela. Då jag vill vara här och liksom följa matchen.
1: Vet du vad? Jag ska ställa klockan. Jag tror den går klockan 4. Va?
0: Kul.
1: Men varför inte?
0: Ja.
1: Mina barn vaknar ändå 5-6.
0: Ja, ja, ja.
1: Då är det ju bara vaken lite
0: kan du
1: tidigare.
0: Kan sitta där och se fotboll?
1: Ja, äta frukost innan dem.
0: Gud vad härligt. Nej, men alltså, varför jag brydde mig om det här?
1: Går det på SVT?
0: Ja, det är SVT och TV4 som delar
1: TV4
0: på matcherna.
1: Nej. Jag har ju bara antenn.
0: Ja. Det finns ju internet också.
1: Jag har inte internet.
0: Nej, men du har ju telefonen.
1: Ja, jag kan kolla i telefonen.
0: Ja, precis. Det finns olika playkanaler.
1: Ja, smart.
0: Både SVT och TV4 har ju
1: play. Jag får lösa det helt enkelt.
0: Ja, det kommer lösa sig. Du kommer få hjälp av din kille också, tror jag.
1: Han kommer sova.
0: Ja, du tror det?
1: Han kollar inte på sport om han inte får betalt.
0: Nej,
1: tyvärr.
0: Nej, det gör han rätt i. Kan man säga. Men det är kul med landskamper när Sverige är med.
1: Ja,
0: men det
1: här
0: att sitta och se varenda match som liksom de inte ens är inblandade i, det liksom ger mig ingenting.
1: Ja, men,
0: just med fotboll också, eftersom att det är ju världens största sport.
1: Mm.
0: Men också världens segaste sport, det händer ju ingenting.
1: Jo, jag tycker sport.
0: Alltså, det är 90 minuter och så sen kan det ett mål.
1: Nej, jag tycker fotboll är jättekul att kolla på. Men du är hockeykille ju.
0: Ja, det är ju mer action i hockey.
1: Ja, jättemycket. Jag tycker nästan att det kan vara för mycket. Min puls klarar inte det.
0: Det är som handboll. Man
1: spänner
0: inte
1: ju sig hela matchen. Man får ju nästan nackspärr.
0: Som handboll, det blir så många mål att man typ tappar räkning.
1: Handboll tycker jag är säkert jättekul. Men det är någonting med estetiken. Det är inte snyggt att kolla på.
0: Nej, men det är så
1: inomhushall som
0: är
1: ful.
0: Men
1: basket är ju snyggt. Nej, men varför är handboll fult för?
0: Jo, för att du får så här flashbacks tillbaka till gympan. Det ser ut som att någon är på skolans gympasal och har en match. Det, ser inte, det blir ju inte på riktigt då. Det är det.
1: Men
0: det är liksom vår historia, vår bakgrund,
1: vår
0: uppväxt som förstör det där. För annars är handboll en perfekt sport om man vill ha action.
1: Säkert.
0: Även basket är ju också...
1: Nej, men basket tycker jag är snyggare
0: det är
1: mer, och roligare.
0: Ja, det hör du med. De har ju liksom lite snyggare hallar.
1: Det är något med hur man springer i basket också som...
0: Mm. Och så siktar man ju mot det här lilla, den där lilla korgen. Mm. Jag har lärt dig också reglerna i basket. Ja, alltså, radiosporten nästan. Nej, men varför jag brydde mig om den här ingressen som jag såg på Aftonbladet, det är om regnet när England skulle öva inför VM här under kvällen, det är ju för att man börjar ladda för midsommar nu.
1: Just det.
0: Och det enda vi svenskar bryr oss om är ju vädret.
1: På midsommar.
0: Ja, vi bryr oss om vädret hela tiden.
1: Jo.
0: Men just midsommarvädret är typ den dag på året där vi vill ha finast väder.
1: Mm.
0: Och i år har jag läst mig till
1: att
0: det kommer bli ett delat land.
1: Nej.
0: Ena halvan av landet kan planera för en given liksom utefestlighet.
1: Och det är Norrland.
0: Sol eller regn på midsommarafton, vad tror du att du får?
1: Jag får regn och Norrland får sol.
0: Mm. Meteorologen Lasse Rydqvist har svaret. De i södra Sverige kan planera för att vara utomhus.
1: Ja.
0: De över...
1: Nej,
0: liksom,
1: är det sant? Men vänta, vad delar du in mig i där? Jag bor ju norr om Stockholm.
0: Du, prins... Ja, det är väl marginellt.
1: Nej,
0: alltså, i mitt Peterhjärte är du nästan skåning.
1: Jo, men Stockholm har kämpat.
0: Du är södra Sverige. Södra Sverige, jag känner det på mig. Du kommer få så soligt där borta.
1: Gud, det här mellanförskapet jag har. Mellan Norrland och Stockholm.
0: Ja.
1: I Stockholm tycker de att jag är norrlänning. Och i Norrland tycker de att jag är stockholmare.
0: Och i Enköping tycker de att du är Enköping, bor i Uppsala, att du är en upplänning.
1: En svikare tycker de att jag är Enköping.
0: Ja. Och i Uppsala också då.
1: Svårt har jag
0: det. Eftersom du inte bor där.
1: Nej, det är svårt.

0: Can you feel it med The Jacksons?
1: Idag så är det, alltså, eller idag kommer kungen och drottningen, kung Carl Gustav och drottning Silvia, hålla en mottagning för riksdag och regering med anledning av firandet och deras guldbröllop.
0: Mm, så de har något slags regeringsfirande för att de har varit gifta så länge?
1: Ja, de kommer väl säkert ha massa fester för det här. Mm. Men det här, idag är det här. Mm. 50 år tillsammans. Vi ska till TV4 igen. Pratade om dem lite innan, att matcherna går där. Jag kollade på mobilen, som jag kan göra, och såg Anders Pilblad intervjua kungen och drottningen om deras 50 år tillsammans. Om det fortfarande säger klick. Ska vi ta och lyssna?
0: Ja.
2: Säger du fortfarande klick?
3: Jag vet inte hur det är för dig, men för mig gör det.
4: Ja, det knick, du säger mest knick i ryggen, tycker jag. Nej, ja, det jag tror att det, vi har ett bra förhållande och ja, vi har det trevligt och det fungerar bra ihop. Och det är det att man har någon att diskutera saker och ting, man har upplevt någonting, man kan diskutera efteråt och så vidare. Det är väldigt skojigt och väldigt fint.
2: Jag tolkar det som att det säger klick fortfarande.
4: Ja, det knick. Ja, det knick. Det krasar hela kroppen, tycker jag.
0: Åh, det knakar i hela kroppen.
1: Det kanske inte var det svaret som Silvia ville ha. Jag skojar. Alltså, nej, grejen är att jag känner för kungen här, för till hans försvar. Det här är kanske inte något han vill stå... Han är ju väldigt trevlig här, för att jag menar, det är en ganska intim fråga om det fortfarande säger klick. Jag vet inte, alltså, drottningen svarar ju väldigt så, jo, jag kan inte svara för dig, men för mig är det väldigt gulligt så.
0: Hon menar det också.
1: Ja, men hon har ju den rollen, men alltså, han har ju aldrig haft den rollen för oss som kung, att han har pratat om sin kärleksrelation. Alltså, förstår du?
0: Aldrig någonsin i sitt liv har han gjort det.
1: Så han försöker ju skämta bort det här lite. Mm. Och sen så fortsätter journalisterna bara, men säger det, för han försöker ju göra det. Så där kan jag också vara när det blir allvarligt. Du vet,
0: alltså att, du börjar tramsa.
1: Att jag börjar tramsa lite. Mm. Och det är det han försöker göra här. Sen så blir han ju allvarlig och pratar.
0: Men när du blir lite generad, då blir du ju, då börjar du babbla.
1: Då skämtar jag bort det. Ja. Och han,
0: det är exakt det han gör här.
1: Ja, fast han gör det lite snyggare än vad jag gör, måste jag säga. För att han också, han blir ju allvarlig och pratar om deras relation. Och att det alltid finns, han tar ju upp att de har en gedigen grund och att de alltid har något, att det är fint att prata och liksom sådär. Alltså, det är ju det kärlek är. Om man ska hårdra det, om man har varit ihop med någon i 50 år, så är det ju andra saker som är viktigare än att vara nykär. Och det är ju det han gör. Men man kanske inte hör det, för det blir så lite stelt, hela situationen här.
0: Mm.
1: Men jag tyckte det var så fint på något sätt. Jag tyckte det var fint och lite...
0: Alltså varje gång jag hör Silvia så säger jag någonting som det låter som att hon verkligen... Alltså jag vet inte, jag tycker mer och mer om henne, drottningen.
1: Ja.
0: Och det känns som verkligen att kungen här blev lika stressad för den här frågan som när någon frågar honom om någonting.
1: Allt.
0: Ja. Nej, men någonting som han inte hade liksom blivit förberedd på.
1: Alltså jag känner också att jag känner igen med kungen ganska ofta. Du vet när han också, man satt intervju på honom när han ska bli intervjuad, så ser han en katt. Han bara, kan du filma där borta, din katt där borta. Kolla vad söt den är. Och så sitter han, det är ju lite...
0: Gör han så?
1: Ja, han har gjort så. Det finns kända klipp på honom när han har filmat katten där borta. Och då står drottningen och pratar om någon så här utsatta barn. Typ. Och han bara,
0: så kul
1: lite
0: att
1: attention
0: du...
1: span noll.
0: Ja. Ja. Tänk att du identifierar dig med kungen.
1: Men han älskar djur och... Ja, nej, men det... jag gillar att han är spontan i intervjuer ändå.
0: Mm.
1: Sen är han ju inte bekväm i intervjuer alltid.
0: Nej.
1: Det skulle inte jag heller vara.
0: Nej.
1: Men det här klippet hade någonting, eller hur? Mm.
0: Ja, och att vi fick lära oss att du och kungen är typ nästan samma person.
1: Twinning.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: CeeLo Green med Bright Lights Bigger City här vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Alltså det känns som att det blivit världens grej att göra en VM-låt.
1: Mm.
0: Alltså vilka har gjort VM-låtar? Alla. Vi har ju Thomas Stenström. Vi har ju de med GES-barnen.
1: Mm.
0: Vi har Brandsta City Släckers.
1: Mm.
0: Ja, men du vet, och sen har ju Shakira gjort den officiella.
1: Alltså, ja, känns som att
0: de står som spön i backen.
1: Alltså den officiella för Sverige är ju
0: Thomas Stenström.
1: Ja, men hon har gjort den officiella internationella
0: FIFA-låten. Mm, precis. Och nu kommer ytterligare en VM-låt som också ska framföras ikväll på invigningen av fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Och så är det inte vilka som helst.
1: Vilka är det då?
0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. De ska göra
1: Megan Thee Stallion.
0: Ja.
1: Eller, eller Thee Stallion.
0: Megan Thee Stallion.
1: Okej.
0: Okay. De gör en ny låt som heter DNA. Mm-hmm. DNA.
1: Okay.
0: Släpps inför invigningen. Har inte släppts än, så vitt jag har sett. Jag kollade det här för bara 10 minuter sedan. Men det kanske kommer till, ja, till imorgon då kanske, när den har framförts på någon stor scen där i USA.
1: Coolt.
0: Men kul va?
1: Jätte.
0: Så det är någonting att se fram emot. Får vi se sen i sommar. Det är så många VM-låtar som har släppts i olika sammanhang. Mm. Att vi skulle kunna ha en hel natt, känns det som.
1: The more the merrier.
0: Ja.
1: Apropå det, så vi brukar ju sända hela vägen fram till klockan 6. Men det kommer vi inte göra nu ett tag framöver. Det kommer ju vara uppsnacket. Mm. Alltså uppsnacket fotbolls-VM med Samir Josefi och Susanna Andrén. Som då kommer liksom med start idag i P3 och P4 sända sista halvtimmen, alltså efter Ekot.
0: Så att idag och imorgon fredag då är det 05.30 till 06.00
1: som de kör. Ja, nästa vecka också vissa.
0: Och i helgen så är det 06.30 till 07.00.
1: Ja, det är lite olika. Mm. Men de kapar lite sista halvtimmen. De tar alltid bort vår sista halvtimme kan man säga, när det
0: så
1: väl är.
0: Vakentiden kommer ha mer sport i natt än det har haft på länge.
1: Ja, men då kommer det vara för de som då vaknar upp och har missat allt, så kommer de gå igenom allting i tanken.
0: Mm.
1: Så är man en sån som vill sova men ändå följa fotbolls-VM så är det perfekt.
0: Strålande.
1: Och jag får sova lite tidigare.
0: Precis. Fast inte imorgon natt. Nej, inte i natt mot måndag. För då ska du se Sverige.
1: Nej, men då ska jag gå upp tidigt, ja. Mm. Men jag får sova innan väl? Eller får
0: ja,
1: jag inte det?
0: Ja, det kan du få.
1: Bestämmer du det?
0: Absolut.
1: Får jag inte sova för dig?
0: Inte i natt. Nu ska vara vaken till 05.30. Hur känns det? Det känns konstigt.
1: Ja.
0: Men kul också. Lite äggande och spännande.
1: Mm. Heja, heja.

0: på olika håll, bland annat i sydöstra delen av landet i närheten av Hormuzsundet, men också på andra håll. Tidigare under kvällen så sa ju president Trump att det väntar nya attacker, och nu verkar de alltså komma. Samtidigt sa Iran under kvällen att inget hållbart fredsavtal kommer att nås genom hot eller användning av våld. Det var Irans FNs ambassadör som sa det. Och han sa också att Iran inte kommer att förhandla under hot eller pressas till ett avtal. Han uppmanade USA att avstå från hot, men det har de alltså inte gjort ikväll i alla fall. Mm. Utan det pågår alltså amerikanska attacker. Det är oklart hur stora skadorna har blivit.
1: Mm. Vi följer detta. Händer något mer så är det här ni får höra det. Du, vi ska lämna Iran och kriget i Mellanöstern nu för en stund och prata om ett studentfirande i Malmö.
0: Ja, ett studentfirande som kanske inte riktigt slutade på det sättet som den firande trodde. Det var en 25-årig man i 25-årsåldern som tutade med sin bil i samband med ett studentfirande i Malmö. Och en polis var där. Tyckte att det här finns inte riktigt anledning till. Och den här personen har nu åtalats misstänkt för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Slutcitat så att säga.
1: Skulle polisen säga det till dem som liksom åker runt mitt hus in i stan och tutar hela dagarna?
0: Det kanske skulle en polis som kände för skulle kunna säga det. I alla fall, den här mannen förnekar brott och det här kommer att gå till rättegång nästa månad. Åklagaren yrkar på 500 spänn i böter som påföljdsförslag.
2: Mm. Måste vara svårt att bevisa alltså om man har sett en typ grävling eller människa.
0: Det kanske är just det ihållande tutandet.
2: Den kanske sprang omkring länge.
1: Det kanske är en polis som har tröttnat på att studentutspringen och studentfesterna, liksom, det är inte en dag nu mer, utan det är ju i många orter, det är typ 2 månader som de håller på.
2: Alltså lite sådär är det ju också på Valborg med spriten, va? Alltså att de blundar för vissa som dricker, medan en kollega till mig när vi firade i Valborg, och jag var så, nej men, för de hade aldrig varit där, och jag bara, nej men folk dricker, och det, för då får man dricka på stan? Ja, alla dricker. Och sen så tog jag dit ett gäng då från Sveriges Radio på dagen. Men han blev ju så, polisen kom och hällde ut hans öl. Han kände sig som typ 12. Och då kände jag som att jag hade ljugit, men så gör ju polisen typ aldrig, att de tar någons öl när de går. Men man får ju sitta ner i parker och så, men vi var på väg från,
1: Men var det, polisen bara sa, det där är ingen som bor i Uppsala.
2: Ja, grejen är att den här kollegan då, han åker alltid dit på sånt där, för jag tror han ser lite busig ut, fast han egentligen inte är det. Så han är van.
1: Det måste ju vara förklaringen.
2: Han bara, det är alltid jag, säger han.
1: Alltid, ja, men det är alltid någon som
2: ser lite.
1: Ja, som råkar ut för allting. Ja, jobbigt läge.
2: Ingen rök utan eld.
1: Nej, men Daniel, intressant grej. Det här hoppas jag vi kan följa, för det blir ju intressant att se vad som händer i den rättegången, hur den slutar.
0: Ja, men verkligen. P4 Malmöhus är som rapporterar om det här.
1: Tack så mycket, Daniel Wåkner.

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Peter och Lisa har nu fått sällskap i studion av Lasse Lindell från trafikredaktion. Välkommen in, Lasse. Kul att se dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hur går det på trafiken?
1: Jo, det går bra faktiskt. Just i nuläget så är det bara en störning som börjar att gå mot sitt slut. Det är en olycka som jag inträffade för stund sedan i Skåne på E65. Berör trafikanter som åker från Svedala mot Ystad, det vill säga lite sydöst ut i landet, vid en ort som heter Rydsgård. Det var en viltolycka, en älg förmodligen som blev påkörd där. Och det var avstängt en stund, men nu har man öppnat vägen igen så det kan vara lite restköer. Men som sagt, trafikintensiteten där är inte enorm den här tiden på dygnet. Så att jag tror att det finns ju ganska mycket omvägar också man kan köra runt i Skåne. Det är fördelen i Skåne, man kan åka runt och komma runt de här ganska enkelt. I Norrland är det värre, där kan man få åka 10 mil för att komma runt, kanske ännu mer ibland.
0: Jag är en väg i Norrland.
1: Ja, just det.
0: E4 heter det. Ja. Jag skojar bara.
1: Det finns fler. Ja, 12
0: det finns
1: och 10
0: fler
1: också.
0: Vägar.
1: Ja, precis. Annars som sagt, lugnt och fridfullt. Min kollega Elisabeth Edberg kom in för en stund sedan. Hon kommer göra mig sällskap under natten. Mm. Och vi tar tacksamt emot tips om större händelser på 0209 99 444.
0: Tack så mycket, Lasse Lindell, alltså från vår trafikredaktion. Nu, David Guetta och kompisarna.

0: Han ska göra fotbollslåt med Andrea Bocelli.
1: Vem då?
0: David Guetta som var här med
1: Alfa Villa. Ja, var det David Guetta?
0: Ja. Gud, jag... Så jag tänker lite så här, men med lite operatoner. Hur fränt?
1: Ja, alltså opera och vad heter det, techno tänkte jag säga, men house.
0: Det bra faktiskt, match.
1: Det är väldigt
0: gifter
1: bra.
0: Sig fint.
1: Ja, väldigt fint.
0: Du, man hör ju någon gång då och då om någon som åker in till sjuka med magont. För att få veta att nej, du har inte magvred, du är gravid och på väg att föda. Du är öppen 5 centimeter. Alltså det är inte det vanligaste man hör, men det händer ju då och då.
1: Alltid när det händer så är det med i media i alla fall.
0: Ja, och du har ju fött 3 barn. Spontan tanke på det här.
1: Alltså, jag märkte ju i vecka 6. Då var vi här och fotograferades en gång. Och jag spydde ju... Alltså, jag har ju spytt med alla mina barn väldigt mycket.
0: Kan du fota av...
1: Nej, men
0: vi har ju faktiskt...
1: Den bilden är så fruktansvärd.
0: Den är
1: jag står ju
0: framför oss i studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
1: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Det är så här, har du något ljud till mig? Och så ska hon spyr hon ju...
0: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden, men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa, att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
1: Mm. Eller jag visste väl det. Men,
0: men när du hör om en sån person som har typ åkt in då, med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom med hormoner och alltså att det är samma maskineri som alltså vi gör samma sak. Mm. Det kommer ut hela och rena barn liksom. Men eller rena de inte och hela de inte heller ibland. Men jag menar vi har den här kraften som är helt otrolig. Alltså och sen så sker det på så fruktansvärt många olika sätt. Och hormoner som hoppar och vissa har svårt och vissa blir gravida på löpande band och vissa syns det inte på och vissa...
0: Men du avfärdar det inte som... För alla,
1: alltså,
0: kvinnor, alla kvinnor som jag har pratat med som har själva fött barn, alla de säger men det är inte möjligt.
1: Nej, men det får de utgå från sig själva. Men exakt. Alla är väl olika, tänker jag.
0: Mm. Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred, vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen. Fruktansvärda buksmärtor. Så pass att hon alltså ringde 112. Och i veckan nu har hon varit med i TV4 med sitt lilla barn. Så här beskrev hon vad som hände.
2: Jag hade ont i min mage. Det är det ondare och ondare. Och så ringde vi in. Och så kom det ambulans. Och sen när ambulansen var hemma hos mig då, eller hos oss, så bekräftade jag att jag var 10 cm öppen och att jag var gravid.
3: Och vad tänkte du då?
2: Alltså, jag var ju bara så chockad. Jag förstod ju liksom inte någonting riktigt. Det var liksom, det gick inte att ta in det alls.
1: Alltså, 10 centimeter, då är det krystverkan next.
0: Mm. Det var ju exakt vad som hände. Det var ju inte det. Alltså, hon var ju chockad. Hon berättade lite senare också i intervjun att hon typ inte minns någonting. Hon blev typ blackout nästan.
1: Alltså, jag fattar jobbigt för att man kanske har druckit och betett sig. Inte vet jag. Man kanske har lite ångest över det. Men också, alltså, gud vad jag skulle ge för att leva mitt liv som vanligt. Lite avundsjuk blev man ju, men ändå inte. Alltså, jag fattar att jag inte kan säga så, men
0: Henrik Anstelin på TV4 frågade sen Saga om hon inte hade några tecken, eftersom så många kanske tror att en sån här sak inte är möjlig, och då sa hon så här.
2: Alltså, nu så här, i efterhand, när man ser typ på alltså, vissa saker så här, så då förstår man. Men det var liksom inga tecken så här, ah, okej, jag är gravid. Men det var ju så här lite, alltså, små saker. Men sen när man inte fick mage, det var inte så vart det så här, det gick inte att tro det.
1: Mm. Alltså, de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
0: Men hon hade berättade att hon inte hade mage.
1: Nej, jag raljerade lite, jag skojar.
0: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
2: Jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det är så mycket. Det är liksom åkt in, födde och sen... Alltså jag har liksom kommit inte ihåg allting heller.
0: Mm. Och även om hon liksom så här lång tid efteråt nu sitter och liksom tittar tillbaka, alltså hon är, det känns som att hon fortfarande är lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
1: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar. Jag och många andra kvinnor har... Jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader och det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7-8-9 då började det liksom, du gick inte att dölja. Men vid 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Där ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet oftast som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vid olika kroppsformer.
0: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här. Ja. Och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
4: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet. Det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor. Eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
0: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar det, de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst, att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan ju tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
1: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som jag
0: tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för jag tycker att många som föder barn på det här sättet blir som ifrågasatta hela tiden. Ja. Du måste ha förnekat det här, du måste ha förnekat det här. Mm. Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon barnmorskan förklarade.
1: Rottan i pizzan, menar du att pizzan är hennes mage och ungen är råttan?
0: Nej, men att det är sån här historia...
1: liten råtta.
0: historia
1: som... Lille råttan kom ut.
0: Som aldrig har existerat, förstår du? Som liksom
1: nej,
0: en vandringssägen.
1: Ja, nej, men jag tror 100%... Annars skulle hon inte vara med så här. Nej, det är klart man ska tro på henne.
0: Alltså, jag tror 100% på henne.
1: Vi tror på henne.
0: Hon är typ fortfarande chockad.
1: Också
0: sex månader
1: ung,
0: senare.
1: Då tänker man ju inte att man...
0: Nej.
1: Ja. Men kul för dem. Grattis.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Gott ist tot. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Gud är död.
0: Oj.
1: Filosofen Friedrich Nietzsche sa ju det på 1800-talet. Blev känt citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi slash religion och historielektionen i Vaken med P3 och P4. Mm. Vetenskapen tog större plats och människor började söka svar på andra håll.
0: Det var det han menade.
1: Ja, och den här frågan är ju faktiskt lika aktuell idag som för 150 år sedan. För nu är sommarstugorna även död.
0: Jaså? Mm. Vadå då?
1: Idén om sommarstugan är död. Den förlorade lik religionen på 1800-talet i Tyskland sin roll i samhället som sommarstuga. Alltså, vad är sommarstuga för dig?
0: Det är vår stuga på ryggen i Långträsk utanför Piteå.
1: Mm, det är ju inte din stuga i Norrtälje som du tänker sommarstuga.
0: Nej.
1: Nej, för sommarstuga, de ska lukta lite, eller?
0: Ja, vi har inte ens el.
1: Nej, sommarstuga ska ha dass, typ. Lite.
0: Vi har utedass. Vi har visserligen, det är väldigt fint, för det ligger 1,5 meter från vattnet. Mm. Så det är ju precis på, det är ju sjötomt, alltså definitionen av sjötomt. Men vi har varken el eller rinnande vatten, vi har brunn.
1: Om man ska säga lite så att det luktar sommarstuga, då vet alla lite hur det luktar. Vi ska till P4 Öland. Nej, P4 Öland finns inte, va? Varför finns P4 Gotland men inte P4 Öland?
0: För Gotland
1: det är diskriminering.
0: Öland är ju en del av Kalmar.
1: Men Gotland är en del av Storstockholm.
0: Ja, det beror ju på. Öland är ju en del av Gotland, är också en. Öland är också en del av, vad blir det, Götaland?
1: Jo, jag vet, men jag menar, varför har de inte en egen kanal? Kan vi väl få? Det är en ö.
0: Ja, men du får skriv till Sveriges Radios ledning.
1: P4 Kalmar ska vi till nu och lyssna på Andreas Boström som är mäklare. Och han menar att kraven på vad ett sommarboende ska ha för standard har ökat kraftigt de senaste åren. Och nu pratar man inte så mycket om sommarstuga utan delårsboende.
2: Många vill ju ha en ganska bra standard så att man kan bo året runt, så det är isolerat, det finns ett vettigt värmesystem och att finns det uppkoppling till fiber är det bra, men det är inte ett krav såklart, utan kanske gärna något litet gästhus eller så du kan gå undan och jobba på distans.
1: Mm. Alltså det är liksom
0: det är som min stuga.
1: Ja, det är som ditt. Alltså det är det som folk. Sommarstugorna nu är deltidsfolk och åker halvårsvis nästan och så jobbar hemifrån och man vill ha standarden ska vara innan det vatten, värme, alltså vinterisolerat. Det blir ett hus bara till slut. För vad är skillnaden på ett hus och en sommarstuga om det...
0: Nej, jag fattar.
1: Det... Och då är ju sommarstugan död om det blir så här.
0: När folk säger, ska ni till stugan i helgen? Alltså det känns så fel när de säger, för det är ju som det är ett litet hus.
1: Ja.
0: Med gjuten platta, rinnande vatten och kommunalt vatten, avlopp och fiber.
1: Ja.
0: Alltså och fontän.
1: Ditt sommarboende är ju mer modernt än mitt hus där jag bor.
0: Ja, men så är det.
1: Jag bor ju nästan i en sommarstuga. Mm.
0: Det är också bara 5 år gammalt.
1: Ditt, ja. Ja. Mm.
0: Fyller 5 år i år.
1: Ja. Ja, men jag tyckte det här var lite sorgligt.
0: Alltså nu känner jag att jag vill ha en sommarstuga. Alltså, jag vill ha ett utedass.
1: Ja.
0: Brunn.
1: Alltså, jag älskar ju idén med som... Alltså, så här, den här, att det är liksom... Man ska vara liksom klibbig hela tiden när man är där.
0: Fast problemet var bara att när jag lämnade min sambo där senast och vi inte hade... Det var innan vi fick fiber.
1: Mm.
0: Så dagen efter fick jag åka och hämta honom, för han ville inte vara där med bara sin mobil.
1: Va? Det är så jag lever?
0: Ja, jag vet. Men ni är ju två olika personer.
1: Är det något fel på det, eller? Va? Vad menar han?

0: Agnes Balenciaga Covered Eyes. Nu Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4
2: i Sveriges Radio. Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande biträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
3: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
4: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satt upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
3: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
2: Målsägande beträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns det, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: Nej, jag har parkerat fel. Ja,
1: nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd, jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så,
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för, där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare sen.
0: Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan, så att jag det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats.
1: Mm.
0: Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem, och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, sån, som är när man står någonstans som man inte får stå, inte för att man inte, jag hade betalat, men jag hade betalat men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det, jag står ju och har betalat, vad är felet? Och då står det att jag står för nära övergångsstället. Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbil. Mm. Och ändå får jag en bot. Och då visade det sig att de har ju placerat de här laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå. Och då blir jag så förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig behövt fält dig. Men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe. Och det gör du ju inte. Du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så att jag blir så, alltså jag blir så arg i mig själv. Och känner mig så förorättad. Alltså jag blir som så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till... Ja. Länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Du?
0: Jag fick betala den där jävla boten. Jag blev så sur då också.
1: För det här är ju en principfråga tycker jag, när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man ju sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället, utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna. Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är till för?
0: Men är det inte knäppt?
1: Det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är inte det på el?
0: Det är ju, nej, men det är på gatuparkeringar så är det aldrig... Okay. Vitmarkeringar, utan då är det en man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag har inga moderna bilar så jag kan inte.
0: Men på alla laddstolpar så står det 2 bilar, en med fronten, en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Men Lisbeth, jag läste Skaraborgs Allehanda, hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en p-bot för att hon stod på lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: hon det? Trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter centrum.
0: Mm.
1: Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att, han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummen för då.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage. Ibland är det så smått så. Jag undrar, har de inte målat om de här sedan de hade...
0: Du vet, ibland så är det ju... Förbuds, alltså man hade lastplatser och liknande, och efter lastplatsen får man stå, då är det ju en markering vart man får stå och inte.
1: Den gula.
0: Och då, jag bodde mitt emot en sån innan och stod ofta på den där platsen, men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i, det ryms två bilar där, och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så får själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen. Mm. Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
1: Okay.
0: Han sa, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte behövt fält dig, för det viktiga är att däcken står liksom på, ja, men om någon är riktigt, riktigt hård så finns det en möjlighet för dem att faktiskt ge dig en bot. Mm. Men jag skulle inte göra det. Så det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men vad konstigt
0: det där. Och det gör att man känner sig ju alltid... Alltså jag har haft bil sedan jag var 19 år gammal.
1: Mm.
0: Och jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
1: Ja, det är otroligt.
0: För det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men... Du, det här engagerar ju oss. Det kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande. Som det är en tolkningsfråga så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
0: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
1: Alltså aldrig. Oftast är det mitt fel. Det är 9 fall av 10. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i. Två år betalade jag hemförsäkring.
0: Där du inte bodde.
1: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
0: Ja. Men det var ändå felaktigt.
1: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
0: Ja.
1: Men någonstans innerst inne så kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
0: Man får typ bara typ betala.
1: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte, det gör alltså.
0: Så generöst.
1: Ja, verkligen. Och tack.
0: Ja.
1: Nej, men det var mitt, oftast är det mitt, jag är jättedålig på räkningar och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag.
0: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
1: Direkt,
0: och jag betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ betala på betalnings på förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt.
1: Har du aldrig varit hos kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det är jag.
0: Nej.
1: Ja, men, ja, gud. De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso. Eller, jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Ja, det är liksom jättesvårt. Ja, det är mitt största... Min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är inte.
0: Nej. If you change your mind, vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv? Hör av dig på 020 99 55 00 eller vakansnabela sverigesradio.se.

Take a Chance on Me med ABBA här vaken med P3 och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker, att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt. Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monikas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till rätten om så behövs. Jag vet ju att jag kommer att vinna där med tanke på att det på mitt konto hos detta företag står att de får tillbaka varorna. Jag vet faktiskt inte varför de inte vill stryka dem från fakturan. Lite segt det där när man skickar tillbaka saker. Alltså det är ju bara det är ju jättejobbigt, men när man väl gör det och sen så ska de börja strula också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera där jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att vara med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4 avstannade nästan till 70 väg på en, vet, det här var tidigare, nu är det 110 väg hela vägen mellan Piteå och Luleå, men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter, och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Då fick hon hem och då står, vi vet att du har 2 söner i den här åldern, vi tror att det är någon av dem, så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte, utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Men det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elprisen och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.

Hälsningar med Lars Winnerbäck. Alltså, Mella skriver: för mig är det ett enkelt svar på nattens fråga. Man kan tycka det är för jävligt att man får böter för att man stod fel i 5 minuter. Men regler finns där av en anledning. Alternativt att alla får parkera där man känner för, och vart slutar vi då? Nej, har du chansat och fulparkerat även för en liten snabbis? Bröstat den bara och tänk på alla gånger du klarat utan böter istället, skriver Mella. Så kan det ju vara, jag håller med. Men har man fått en bot någonstans där man helt enkelt inte har betalat eller stått fel och vetat om det, ja, då får man ju helt enkelt betala och stå för vad man gjort. Men det här med att betala är inte alltid det lättaste, och signaturen C är inne på det. Hej, skriver hon. Vissa kommuner, till exempel Göteborg, hänvisar bara till en app som ska laddas ner för att betala parkering. Vad gör man då om man inte har en smart telefon? Man får en bot automatiskt. Det är indirekt åldersdiskriminering. Och sen är det 2 veckors överklagansfrist till kommunen. Nej, det gillar inte signaturen C. När du fått en bot eller en räkning som är felaktigt genom, eller enligt dig, fundera på det. Hör av dig till oss på vakensnabla@sverigesradio.se. Ring jättegärna på 020 99 55 00 och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Du kan också smsa till 72250, inled med vaken.

0: Anastasias I'm Out of Love här i Vaken med Peter, som nu fått sällskap av Daniel Wockner på vår Eko-redaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Iran.
1: Ja, för där så har ju USA under kvällen slagit till mot flera mål. Iran har svarat med att säga att man stänger Hormuzsundet igen. Jag vet inte för vilken gång i ordningen. Man säger också att man kommer att skjuta mot alla fartyg som försöker passera sundet. Och redan så ska man ha försökt attackera två fartyg som försökte passera utan tillåtelse. Det är Irans revolutionsgarde som säger det. Oklart om det blivit några skador på fartygen. USAs president Trump säger att det bara är USA som ligger bakom kvällens attacker. Israel var inte inblandat. Han säger också att bombningarna kommer att sluta snart, inom citationstecken. Men han håller dörren öppen för fler attacker mot Iran.
0: Vi följer detta såklart. Igår när Lisa gick igenom dagen som kommer så nämnde hon att påven skulle besöka Sagrada Familia i Barcelona.
1: Ja.
0: Och visst har du information kring det här?
1: Det har jag. Han var där och han välsignade det högsta tornet på kyrkan. Det här är ju en kyrka som har hållit på att byggas sedan slutet på 1800-talet. Och nu så börjar man närma sig någon form av färdighet, även om det är en bit kvar ändå.
0: Jag var där för 20 år sedan. Då var man nästan klara.
1: Ja, det har väl varit så rätt länge. Men nu så har man i alla fall byggt det högsta tornet. Alltså det högsta tornet mitt